I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

Natten på Rix FM presenteras av nya Expect, Odds Casino i mobilen och Biltema Café.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil. Súbeme la radio.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

God morgon, Riksmorgon. Så är det här. Nyhetslotta heter jag som finns med dig. Lite på tumman hand sådär innan resten av gänget rullar in efter klockan 6. Och idag blir det en himla härlig morgon för vi får hit tunnelbanetrubaduren William Sundman Säv som han heter. Han har ju fått både rubriker och virala klipp med när han spelar i Stockholms tunnelbana. Och han har en otrolig röst och har så finurliga låtar, så det ska bli jättekul att han kommer idag. Jag kan också berätta att det är den 10 juni. Det är isteets dag idag. Firas stort i USA. Och sen är det också prat långsammare dagen idag. Vi kommer kanske inte att anamma det fullt ut här. Måste ju ändå hålla oss vakna. Boris och Svante har namnsdag idag och så säger vi grattis till dotter som fyller 39 år idag, och det gör även det musikaliska geniet och mysteriet skulle jag vilja kalla henne. Lale, 44 blir hon. Och så prinsosan Madeleine, hon fyller 44. Portugal har nationaldag idag och sen vet jag att det är lite flaggdag hemma hos Roger Nordin, för ikväll är det final i Mästerkocken. Vet att väldigt många sitter och ser fram emot det här och hejar på sin deltagare. Får se vem som det händer. Här får du nu Ella Tiritiello som sjunger upp den här morgonen. Jag lovar.

Det här är Rix Morgonzoo och i denna studio så kommer det och går många härliga människor. En av dem är Carina Berg. Hon var här igår, vickade lite för Laila som ju har varit hemma och varit krasslig. Och Carina, hon var med när vi körde varvet runt när alla får ha med sig en liten god bit, en tanke eller en fundering till jobbet. Det här ska vi få ta del av igen. Vi ska också få senaste från Alex Warren, Fever Dream, som gör succé. Och så blir det nytt också från Jennifer Lopez med David Guetta.

0: Riksmorgon, så är det här. Där Carina Berg var här igår, vår ljuvliga morgonsåkompis. Och då var det dags för varvet runt, när alla får ha med sig en liten spaning eller fundering.
1: Idag ska ni få veta varför det heter soldat. Vet ni det?
2: Nej.
1: Det är ett märkligt ord.
2: Ja, det är det.
1: Eller hur? Kan ni gissa?
2: Soldier.
1: Ja.
2: På engelska.
1: Ja.
3: Bra.
1: Men vill du översätta till fler språk?
2: Ja, men...
1: så kan du faktiskt till slut hamna lite rätt.
2: Jo, jag tänker att det är säkert något gammalt latinskt.
1: Ja, det är inget svenskt i
2: grekiskt
1: fall.
2: Ord.
1: Det är det inte. Nej. Det här kommer från de guldmynten som romerska krigare fick som belöning. De hette soldier.
2: Mm. Och då var jag inne på rätt spår.
1: Du var det. Och det, är alltså, det handlar bara om att man är en avlönad, alltså sold betyder, sold betyder lön. Och det, där har du ju det soldier, det är alltså att någonting är sålt. Så att det är därför det heter soldat, soldier.
2: Men, alltså jag älskar när du fyller, när du täpper igen de här kunskapsluckorna.
1: Ja, men jag tänker nu varvet runt.
2: Ja.
1: Kunskapsgåvor från Carina Berg.
2: Jag tror vi ska döpa om hela programpunkten.
3: En applåd till Carina.
2: Ja, varvet runt. Det finns ju Fråga Lund i TV.
1: Ja, nu är det Fråga Berg.
2: Fråga Danderyd.
1: Ja, Fråga Danderyd, ja. Men hörni, nailade jag min första varvet runt?
2: Ja, det här var...
1: Var det första gången?
2: Alltså, 10 av 10.
1: Yes!
2: Fabian, vad har du att bjuda på?
3: Jag vill bjuda på min homoerotiska timme från helgen.
2: Äntligen.
3: Jag var ju på svensexan nere i Helsingborg.
2: Ja.
3: Och vi var väldigt många grabbar som var väldigt, väldigt grabbiga under hela resan. Och på lördag eftermiddag när vi hade varit igång i några dygn så fick vi tillgång till poolen på hotellet nere i Helsingborg. Och vi bestämde oss då för att vi tävlade väldigt mycket grejer. Man kunde vinna olika priser och man vann olika tävlingar. Och då var det en kille som fick för sig att vi skulle brottas under vattnet i poolen nakna. Så vi sprang liksom runt.
2: Har du en film på det här?
3: Jag har bild och film. Jag vet inte om jag kan visa upp det för er. Det känns inte schysst mot mina
1: Han
3: vänner.
1: Han frågar ur ett privat.
2: Ja, just det.
3: Ja, vi lägger ju inte upp det på Instagram. Nej, Instagram sådär. Men hur som haver, vi brottas ganska länge då och tävlar om de här markerna som vi tävlar om. Kommer upp till rummet, duschar, gör sig i ordning och går ner till receptionen. Och då säger han som står i receptionen att hej grabbar, har ni sett hur vårt hotell ser ut? Och jag frågar, vad menar du då? Ja, det är ju glas från första våningen längst upp till taket. Varenda rum har ju inga väggar, det är bara fönster.
2: Ja, ja, ja.
3: Och sen längst upp så har ju ni varit på takterrassen, eller hur? Ja, det har vi varit. Och vad såg ni från takterrassen? Ja, vi såg poolen.
1: Mm.
3: Ja, exakt. Det var ganska många uppe på takterrassen nu också som såg er. Så då har ju halva hotellet sett oss nakenbrottas i en timme.
2: I en pool.
1: Som en liten show bjöd ni på.
3: Och jag vann inte ens något marker, jag förlorade brottet.
2: Du förlorade det.
1: Typiskt
2: också.
1: Men du har gett ett helt hotell underhållning.
2: Ja, ja.
1: Eller bilder de aldrig kan tvätta bort.
3: Jag säger förlåt till Scandic Helsingborg i alla fall. För
2: bra.
3: Alla som bor där.
2: Vi går vidare. Vad sitter Lotta och funderar på?
0: Jag skulle igår snaska på en liten påse godis efter sändning. Varpå jag köper en påse bilar.
2: Oh.
0: Och då läser jag på påsen. Påsen innehåller cirka 4 portioner. En portion innehåller cirka 17 godisbilar.
1: Det här är perfekt.

0: inte rimligt.
1: Nej, det är inte rimligt.
2: Det är en kul fest.
1: Kan jag få bjuda på lite Ahlgrens kuriosa?
0: Ja, varsågod.
1: Jag kommer från Gävle.
0: Aha.
1: Det var ju där de tillverkade Ahlgrens godisbilar. På Brynäs, låg godisfabriken. Och ibland luktade det godis i hela stan.
2: Nu kom Gävlemålet på här nu.
1: Och då kunde man åka dit ibland, för då hade de så här kasserat en del. Ja, det var väl en del bilar som var lite missbildade. Och då hade de godiscontainrar. Och då åkte jag och polarna dit.
2: Var det en portion i en container?
1: Det var betydligt, det var väldigt stora portioner i godiscontainern i Ahlgrens.
2: Vilken dröm.
1: Ja, det var tidigare, hörni.
0: Ja, det är kul.
1: Ja, håll utkik. Det kan finnas fler godiscontainrar runt om i landet.
3: Riksmorgon Zoo med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: kommer ursprungligen från en dryckeslek, Appetit, med Rosé och Bruno Mars. Det är den dryckesleken som ligger bakom att låten heter som den just gör. Nåväl, det här är Riks morgonso. Nyhetslotta heter jag, som om en stund ska låta dig få gräva lite Carina Bergs telefonbok. Hon var ju här igår och då fick vi ringa vem vi ville i Carinas telefonbok. Det var väldigt kul. Vem det blir, det ska du få svaret på, och så ska du också få musik. Jag har Taylor Swift på ingång och även 18.
1: Middagar från Hello.

0: shape of you. Det här är Riks morgonshow där vi igår hade besök av den eminenta, den busiga, den underbara Carina Berg. Och vi fick äran att gräva i hennes telefonbok och ringa vem vi ville.
1: Vi ska se om vi får tag på Carolina. Ska vi se.
2: Det är alltid mysigt.
1: Ja, hon bor ju ute på landet, va?
2: Ja, men exakt. Hon bor ju på en hon är ju farmers girl nu på flera sätt, eftersom hon också har är nya programledaren för Farmen.
1: Ja, vill, just det.
3: Hon vill ju ha en bondgård till läsning också.
2: Aha.
3: Hon får inte nog.
1: Snälla Carina, kan du ta täten här?
2: Ja, kan jag. Vi ser.
3: Svara nu då, Juni.
1: Snälla, Juni.
2: Vi får väl se.
4: Ja.
2: Hej darling, det är Berget.
4: Hej Berget.
2: Hej, vad gör du? Berget. Oj, vad rosslig du är. Sover du?
4: Jag vet. Jag har förkylning.
2: Har jag smittat dig?
4: Antagligen.
2: Förlåt. Oj, förlåt. Just det, du är i radio.
1: Hej Carolina, det är Riks morgon. Så som är med på ett hörn. Innan ni börjar prata snusk och samlagställningar och så.
2: För det är alltid vårt nästa ämne. Ja. Först förkylningar, sen snusk.
4: Vad taskiga det är. Förlåt. Ni måste förvarna.
2: Förlåt.
1: Carolina, vi vill bara säga grattis till ditt nya programledarjobb. Farmen alltså, en liten applåd för dig.
4: Men gud vad gulliga det är.
1: Har du varit ute och mjölkat korna ännu eller?
4: Ja men det har jag faktiskt. Jag har varit ute och fodrat hästarna i alla fall. Så att det är ju ändå lite i närheten.
2: Ja, verkligen.
1: Hur glad blev du när du fick den här frågan om Farmen?
4: Nej men alltså, jag blev väldigt glad. Och så kände jag också att det var otroligt passande. Eftersom jag redan jag lever ju på en farm själv.
1: Ja. Och så tar du en liten Ibiza-paus ibland va?
4: Ja, det gör jag. Det gör jag absolut. Och det är ju välbehövligt kan jag säga efter det här farmlivet. Men det enda är så här, vi har ju el och vatten här i på vår farm. Vilket det är ju lite modernitet. Och så,
2: som inte de i självaste farmen får njuta av, nej. Men vadå, du har ju levt faktiskt utan vatten nästan halva vintern.
4: Ja, men det har jag faktiskt. För att rören har varit trasiga.
1: Nej. Precis.
4: Men det är ju något annat. Ja. Så det stämmer ju. Så att man kan säga att jag är lite som att jag har varit med i Farmen.
2: Exakt.
1: Men du Carolina, får jag fråga, för vi får ju ofta höra rövarhistorier om dig från Carina när hon är här hos oss. Är det någonting du vill dela med dig av när det gäller Carina, din bästis? Hur är hon?
2: Det är alltid bara snälla rövarhistorier vill jag säga. Jag älskar ju dig.
4: Okay. Tur att du sa det. Nej men alltså, herregud, så bara på rak arm när man går upp på morgonen. Det är jättesvårt. Då får ni ringa mig när jag har planerat lite.
1: Men då hörs vi senare idag. Vi behöver lite material.
3: Får jag ta upp en grej med dig, Carolina? Ja, Lotta heter jag. Du, jag läste att den här gynningtrenden breder ut sig nu.
1: Ja.
3: Att den nästa stora trend är ju cowboyhatten. Att alla ska, det måste ju komma från dig. Jag vet ingen som är så bra på att ha cowboyhatt som du.
4: Nej men gud vad kul. Ja, men det var ju en jäkla häftig trend ju. Alltså för att det är jag ju, vi är ju lite som Yellowstone här på gården.
2: Vi har ju, Rip som bor där.
4: Ja, det är Beth Rip. Så vi sätter ju på oss cowboyhattar när vi går upp på morgonen tidigt.
1: Hur många cowboyhattar har du?
4: Alltså, jag skojar inte, men jag har säkert 50.
1: Oj.
2: Och nu är det ju särskilt den som du har lanserat här, Gynning i Sweden. Det är ju den är lite halm. Och det är den som är särskilt inne.
4: Är det det?
2: Ja, du cowboy influencer numero uno. Ja.
4: Nej, men det här är ju helt otroligt.
1: Ja.
2: Äntligen.
4: Äntligen är man inne. Det tog bara 50 år.
1: Men du Carolina, bär din cowboyhatt med stolthet.
4: Och ja, det ska jag göra.
1: Hälsa gården. Hem till
4: det ska
1: gården.
4: Jag göra. Hem till gården.
1: Hem till mellangården. Puss och kram.
4: Tack för att du ringde gullisar. Ha det bra nu. Hej.
1: Carolina Gynning. Äntligen fick vi med henne i Riks morgonso.
2: Otroligt.
5: Riks morgonso med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Riks morgonso, där vi ska få in gänget i studion. Nu ska det bli morgonshow på riktigt och idag så ska Markoolio komma hit. Dagen till ära, och så får vi också hit en trubadur. William Sundman Säv, även känd som tunnelbanetrubaduren i sociala medier. Så att det kommer att bli högt i tak denna morgon. Hoppas att du vill känna att du vill starta den här onsdagen tillsammans med oss. Häng med!
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Presenteras av Middag.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att det är allt fler som blir sjuka av sina jobb. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 30% förra året jämfört med året innan. Och vård och omsorg sticker ut. Enligt Arbetsmiljöverket så beror det på hur arbetet är organiserat. Och igår sa president Donald Trump att ett fredsavtal med Iran bara skulle vara dagar bort. Men i natt så har USA genomfört flera attacker efter att Iran enligt USA ska ha skjutit ner en amerikansk helikopter. Iran har svarat på attackerna med att själva attackera mål i Bahrain och Jordanien. Men så till sist så pratades det mycket igår om att intresset har ökat för organdonationer i Norge efter att norska kronprinsessan Mette-Marit ställts i kö för en lungtransplantation. Och nu ser man att det här också spelar över på Sverige. I söndags var det 3 gånger fler svenskar som anmälde sig till donationsregistret än en vanlig dag. Det visar siffror från Socialstyrelsen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de norra delarna och kan också komma några skurar. Söderöver växlande molnighet, blir också en del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
4: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
5: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Simsalabim, så var det onsdag morgon, ännu en dag här i radiofabriken. God morgon säger jag till Nyhetslotta.
1: God morgon Roger.
0: Laila är hemma idag också.
1: Ja, hon är sjuk. Ja,
0: krya på dig Lailis.
1: Ja.
0: Nu kör vi.

0: Felicia med My System. Först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Vi skriver onsdag idag. Det är den 10 juni. Och här är vi tillbaka igen i studion. God morgon säger jag till vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Ja, god morgon Roger.
0: Och även vår egen göteborgare klev upp tidigt idag. God morgon Fabian.
2: God morgon på er.
0: Och som sagt, vår vän Laila, hon är ju hemma fortfarande. Det är en envis förkylning eller vad det är.
1: Ja, vi trodde hon skulle vara tillbaka i måndag. Mm. Så sen har det bara tickat på med bakslagen. Mm. Så vi får väl se hur det blir, om hon kommer imorgon kanske.
0: Ja, och just nu så jagar vi vår vän Markolio. Ja. Vi håller tummarna för att han kan komma ifrån och dyka upp här i studion den här morgonen.
1: Ja, precis. Det är mycket med barn och grejer.
0: Ja, det är ju det. Och jag lovar också att vi någon gång under morgonen kommer att spela Gert Fylkings studentlåt. Det är väldigt många skolavslutningar just nu.
1: Jajamän.
0: Och det kommer en del mejl från lyssnare som kräver att vi ska spela Gert Fylkings studentlåt.
1: Det är fint att den lever vidare.
0: Det är en fin tradition.
1: Ja.
0: Och sen rullar också Rix FM Festival VIP vidare. Du och en vän kan ju få leva som stjärnor för ett dygn.
1: Ja, det är röda mattan, limousin, hotellnatt och så de bästa platserna på festivalstopp och så vidare. Så det är fint. Mm.
0: Och du ska hålla utkik efter det lilla tävlingsljudet. Ska vi ta och lyssna en gång på det?
1: Ja, det gör vi.
0: Här är ljudet som du ska spana efter. Samtal nummer 12 fram när du hör ljudet på 90-212.
1: Men inte nu.
0: Inte nu?
1: Nej.
0: Det kommer att dyka upp någon gång under morgonen.
1: Ja.
0: Jag tänkte vi skulle spela en låt bakom chefens rygg också.
1: Ja.
0: Och jag vet att Fabian brinner lite grann för den här låten. Därför att vi är på jakt efter en speciell typ av låtar den här morgonen.
2: Låtar som sjunger, alltså na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
0: Artister eller grupper som sjunger na na na na na na. Det kryllar av dem, har det visat sig. Gå in på Rix Morgonzoos Instagram och Facebook och dela med dig av din favorit na na na låt.
2: Är det en enkel utväg att bara sjunga na na na eller?
0: Jag tror det.
2: Är det lite slappt?
0: När man inte liksom orkar skriva en hel låt, då lägger man till några na na na.
1: Och
0: det finns ju en låt som du älskar.
2: Ja, det är ju en Gais-låt för mig då, men det är ju Casey and the Sunshine Band.
0: Mm.
2: Give it up. Na na na na na na na na na na.
0: Och då tänkte jag att vi skulle spela Casey and the Sunshine Band, gammal 70-talsklassiker. Mm. Men sen kom jag på att nej, men vad fan, just det finns ju en dansk version av den här låten också.
2: Men då fick inte jag bestämma, sa du?
0: Ja, men det är den låten. Så att du får bestämma, till 50%.
1: Okay.
0: Det här är ett danskt 90-talsband som kallade sig för Cut and Move.
1: Mm-hmm.
0: Den är alltså inte på danska, den är på engelska.
1: Ja, det var ju synd.
0: Håll i er nu. Här kommer 90-talsversion.

0: från Danmark kommer de. Året var 1993. Jag var 16 år och jag trodde att jag ägde världen. Give it up. Casey and the Sunshine Band var det som gjorde originalet. Och vi kommer tillbaka till de här nanana-låtarna senare under morgonen. Gå in på Rix Morgonsos Instagram och Facebook och dela med dig av din nanana-favoritlåt.
1: Ja, de är många fler än vad man tror.
0: Ja, verkligen, det kryllar av dem.
1: Ja,
0: ja, vi kollar in Rix FMs kalender. Det är den 10 juni idag. Stort grattis säger vi till Boris och till Svante som har namnsdag idag. Sen är det Isteets dag i USA.
1: Åh, vad gott.
0: Long Island Iced Tea, det är mitt favorit-iste.
1: Servera inte det till barn här.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det är också prata långsammare-dagen idag.
1: Oj. Oh, det ska vi prova.
0: Det är vi väldigt dåliga på inom den kommersiella radion. Det här är prata långsamt.
1: Ja.
0: Jag övar på det. Har vi några födelsedagsbarn också?
1: Ja, artisten Dotter fyller 39 år idag.
0: Ja.
1: Stort grattis. Och det musikaliska geniet och även mysteriet skulle jag vilja påstå. Mm. Lalle fyller 44
0: just
1: idag.
0: Det.
1: Och sen ers kungliga höghet, Madeleine, prinsessos, hon fyller 44 idag.
0: Ja, flaggan i topp idag för prinsessan Madeleine. Mm. Sen är det Portugals nationaldag idag, tycker jag vi kan uppmärksamma. Mm. Och ikväll är det final i Sveriges mästerkock.
1: Ding, ding, ding. Vem vinner?
0: Jag skulle tro att Bea vinner.
1: Okej.
0: Okay. Hoppas hon får göra Bea.
2: Bearnaisesås. Jag visste det. Jag hörde det innan du sa det. Alltså.
0: Det bor en liten göteborgare i mig också, Fabian.
2: Det är gött att höra.
0: Här är nya pojkbandet. December 10, Angel. Det här är ny musik på Rix FM.

0: Killarna i December 10. Kan ni gissa vilket datum det här bandet bildades?
1: Kan det vara 10 december?
0: Ja, December 10.
1: Ja.
0: Mm. Angel i Rix Morgon Zoo.
1: Kreativt.
0: Härlig start på den här onsdag morgonen. Och vi är ju på jakt efter nanana-låtar senare denna morgonen. Det är vår sociala mediekille Fabian som brinner för det här.
2: Verkligen, nanana-nanana.
0: Och igår, då var vi på jakt efter låtar med tonartshöjningar.
1: Oh.
0: Vi hade ju också vår morgonsokompis Carina Berg med oss. Du får börja, Carina.
3: Ja, och jag tror att liksom ingen kommer krossa mig. För att vi går ut så himla, himla starkt.
2: Oj, spännande.
3: Med tonartshöjningarnas tonartshöjning.
0: Oj.
3: Ja. Mademoiselle Moutarde. Céline Dion.
0: Oh.
3: Dijon. All by myself.
0: Ah.

0: jag ryser.
1: Jag blir så lycklig.
0: Åh gud, jag ryser på hela låret. Jag får pytteskinn över hela kroppen.
1: Kolla, ståpäls. Ståpäls och ståfräs.
0: Oj, ja, ja, vad fort. Alltså, instant bil.
1: Vad säger du, Lotta? Kan du bräcka det här?
2: Du, det kan jag nog. Det finns en manliga motsvarigheten till det här nämligen. Det finaste som Amerikat har producerat. Josh Groban.
1: Nej, men jag orkar inte.
2: You raise me up.
3: Okej, nu blir det bra.
1: Nu kommer det, nu kommer det. Är ni redo?
0: Okej. Andas, andas.
1: Kom igen nu, Josh.

0: Ja, men det är något med de här tunga, lite släpiga trumslagen till alla tonerna.
1: Ja, det är Piribäres hela vägen.
0: Ja, det är bara jag smackar till den sista nu.
2: Dagens citat, det är Piribäres hela vägen alltså. Josh Groban, You Raise Me Up. Fabian?
3: Jag kommer ta in lite mer rock'n'roll nu.
2: Ja, det är klart.
3: Lite mer after ski. Även där kan man få lite tonartshöjningar. John Bon Jovi, Living on a Prayer. Oh.

0: Pytteskinn på dig nu.
1: Pytteskinn.
2: Alltså man hör ju att det här är inte bara liksom en, ett melodifestival på fund.
0: Nej, nej, nej.
2: Fast det var ju där det började.
0: Men
2: jo, det skulle, sure. Ja, det skulle jag säga.
0: Vi säger så.
2: Det tycker vi i RFSL i alla fall. Ja. Alexander, vår producent, apropå Mello.
3: Ja.
2: Kan vi få en Mello-tonartshöjning nu?
3: Och den bästa någonsin också.
2: Alltså?
3: Fame 2003, Give Me Your Love.
2: Oh.

0: slut.
1: Ja, alltså. Gud, och det är väldigt, väldigt häftigt att lägga den så sent i botten.
0: Det är nästan som en dubbelhöjning. Ja, det är så snyggt. Jag vet att vår kollega Alexandra som sitter borta i glasburen här och svarar i telefon på morgnarna, hon hade en också.
2: Sarah Dawn Finer moving on! Oh.

0: Sveriges Céline Dion.
1: Gud ja.
0: Sarah Dawn Finer, Moving On.
1: Jag är med. Varför gör vi inte så här oftare? Ja. Vi klipper ut liksom.
0: Det här blir en ny program. Vi ska kalla det för G-punkten.

0: 1000 spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon. Och vi jagar just nu vår morgonsåkompis Markolio. Mm. Vi får se om han dyker upp här i studion senare denna morgonen.
1: Ja, vi har lagt in en fullskalig skärmoffensiv. Vi får hoppas att det går ihop med barnscheman och annat.
0: Ja. Och vår vän Laila, hon ligger fortfarande hemma och är krasslig.
1: Ja.
0: Krya på det, Lailis. Men show must go on, som vi säger. Och vi har ju en tävling, den kallar vi för
1: Lailas ordjakt. Ja. Då svarar man på 10 frågor. Man har 30 sekunder på sig, men alla svaren ska ju också börja på en och samma bokstav.
0: Mm. Ja.
1: Men sätter man alla 10, då är man 10 000 kronor rikare.
0: Mm. Och idag är det alltså Lottas ordjakt.
1: Ja, just det.
0: Samtal nummer 12 fram får chansen att kamma hem 10 000. Ring oss 90 212.

0: 7:30 är klockan. Vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Vi ska börja med att det är allt fler som blir sjuka av sina jobb. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 30% förra året jämfört med året innan. Och vård och omsorg sticker ut. Enligt Arbetsmiljöverket så beror det på hur arbetet är organiserat. Och igår sa president Donald Trump att ett fredsavtal med Iran bara skulle vara dagar bort, men i natt så har USA genomfört flera attacker efter att Iran enligt USA ska ha skjutit ner en amerikansk helikopter. Iran har svarat på attackerna med att själva attackera mål i Bahrain och Jordanien. Men så till sist så pratades det mycket igår om att intresset har ökat för organdonationer i Norge efter att norska kronprinsessan Mette-Marit ställts i kö för en lungtransplantation. Och nu ser man att det här också spelar över på Sverige. I söndags så var det 3 gånger fler svenskar som anmälde sig till donationsregistret än en vanlig dag. Det visar siffror från Socialstyrelsen. Det var de senaste nyheterna. Jag heter Lotta Möller.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de norra delarna och kan också komma några skurar. Söderöver växlande molnighet blir också en del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
4: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonzoo.
5: Riks Morgonzoo presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Det är bara 9 dagar kvar till midsommarafton. Vi måste börja öva på snapsvisor.
1: Det är dags nu.
0: Så vi har bjudit hit vår favorittrubadur William.
1: Ja!
0: Tunnelbanetrubaduren, han dyker upp om en stund. Och strax så blir det Lailas ordjakt.

0: 6.37, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon. Igår så skulle jag åka och hämta min bil som har varit på service. Just kliver det. In på verkstaden, då är det en glad grabb som sitter där. Aha. Och så ropar han till mig: morsning, korsning. Oj. Och då blir man ju glad när någon använder det gamla fina uttrycket morsning, korsning.
1: Ja. Så det är deras anställningsmanual. Hälsningsfras, morsning, korsning.
0: Ja, men jag skulle vilja damma av rätt. Jag skulle vilja damma av några gamla fina uttryck. Även goddag yxskaft. Tycker jag är fint.
1: Ja, det är stark.
0: Tjena, tjena, mittbena. Det var länge sedan också.
1: Hey.
0: Och sen gillar jag den här: hej du glade, ta en spade, gräv ner det så jag slipper se dig. Fabian ser väldigt skeptisk ut.
2: Du är bara så gammal och ro.
0: Fast du, yngre människor, de gillar ju äldre saker.
2: Berätta gärna för mig.
0: Religionen är på väg tillbaka, hemmafrutrenden är på väg tillbaka.
1: Ja, soft girl.
0: Och då tycker jag även att gamla uttryck borde vara på väg tillbaka.
2: Du sa också här om någon att Siv Malmqvist är på väg tillbaka.
0: Du, hon har aldrig lämnat scenen.
2: Nej.
0: Och nu, apropå gamla grejer, nu ska vi tävla igen.
3: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt. Bam, bam, bam,
0: bam. Ja, och vi säger morsning, korsning till Sandra från Hässleholm.
4: Hallå, hallå.
0: Hej. Hur är läget i Skåne nu på morgonen?
4: Jo, det är mycket bra, men det regnar här alldeles.
0: Oj, då. Ja, men det behövs också.
4: Ja,
0: ibland
4: det gör det.
0: Behöver vi lite regn. 10 000 spänn kan det bli nu.
4: Jajamän.
1: Sandra, du får ju svara nu på 10 frågor. Du kommer ha 30 sekunder på dig. Och så ska ju alla svaren börja på en och samma bokstav. Och skulle du köra fast på någon, vad säger du då?
4: Pass.
1: Ja, fort som attan.
0: Ja, 10 000 spänn ligger där framme och hägrar. Och idag så får du bokstaven Y. Y som är Y-front.
4: Y, ja, okej.
0: Eller Ysta.
4: Mm. Ysta, yeah.
0: Och som sagt, en halv minut har du på dig. Alexander håller koll på poängen.
5: Ja.
0: Då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
1: Ett valfritt ord.
4: Y.
1: Ett verktyg.
4: Yxa.
1: En bokstav.
4: Y.
1: En låttitel.
4: Yesterday.
1: Ett tjejnamn.
4: Ylva.
1: En förkortning.
4: Nej, pass.
1: En mejeriprodukt.
4: Nej, pass.
1: En artist.
4: Pass.
1: En svensk stad.
4: Ystad.
0: Ja, där kom det, Ystad. Ja, vad säger vi om ordet Y? Ja,
4: nej, det var inte bra.
0: Finns det ett ord som heter Y?
2: Nej,
0: Fabian.
2: Jag googlar ord Y här och nej, jag får liksom inte upp något riktigt.
0: Nej, tyvärr Sandra.
1: Det hade kunnat varit en förkortning dock. På engelska säger man Y.
0: Och vad kom vi upp i, Alexander?
5: 5 poäng.
0: Hopp. 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
4: Ja, men det är inte fel det. Tack så mycket.
0: Och då vill jag damma av ett gammalt fint uttryck och säga på återseende.
4: Ja, detsamma.
0: Ha det fint.
4: Ja, detsamma.
0: Hej då, Sandra. Och vi gör det imorgon igen. Vi

0: 6.43, det här är Riksmorgon. Så här är vi, hela gänget på plats. Förresten, inte riktigt hela gänget. Nej. Vår vän Laila, hon är fortfarande hemma och är krasslig. Krya på det, Lailis.
1: Ja, verkligen.
0: Så vi har kallat in vår vän Markolio. Han dyker upp om en liten stund.
1: Jajebus.
0: Ja, men vår nyhetsredaktör Lotta, hon är på hugget idag.
1: Ja, det vill jag lova.
0: Även om du är lite seg.
1: Ja, jag var uppe halva natten. Varenda kotte i hushållet verkar haft som sport att väcka mig i natt. Det var katter som ylade och ungar som var kissnödiga. Och, ja, jag vet inte. Så jag vaknade lite för tidigt vid trebläcket.
0: Det är pollen.
1: Kanske. För alla i huset.
0: Ja, och även vår egen göteborgare Fabian hade problem att sova i natt.
2: Ja, men för mig var det hemorrojderna framförallt.
0: Ja, jag vet hur det är.
2: Ja, du vet vad.
0: Producent Alexander,
3: ja.
0: Sov vi gott?
3: Nej, jag spelade baseball väldigt sent i år. Nej. Så jag kom hem vid så här 11 typ.
2: Oj.
1: Men gud, vad lever ni för liv?
0: Det är ju så svårt det där att lägga baseballträt på hyllan och bara gå och lägga sig.
3: Jag vet.
0: Ja. Och vi pratade om gamla fina hälsningsfraser.
1: Ja.
0: Och nu ramlade det in en till, va?
1: Ja, det var Björn som skrev. Han saknar den här gamla. Tjena mors, gamle galosch.
0: Ja. Vilken av de här hälsningsfraserna kommer du använda idag, Fabian?
2: Oj, det vet jag inte. Galoschen var ju bäst.
0: Galoschen var bra. Ja. Ha, hade vi en bra dag igår?
1: Jag hade en bra dag. Jag var på studentmottagning för en släkting. Och jag undrar om jag har missat en klädkod till studentmottagningar. För när jag kom dit så gick alla runt i studentmössor.
0: Ja, man tar ju sin gamla egna studentmössa. Ja.
1: På min student var det bara jag som hade studentsmulan på. Här hade varenda kotte. Det var jag och en kusin som vi var utan. Men i övrigt, och folk, det var så gulligt. Folk gick runt och läste i varandras mössor.
0: Ja,
1: och de äldre släktingarna hade tofsar som hängde. Ja. Och liksom.
0: Ja, jag föreslår att alla tar på sig studentmössa idag. Även om du inte ska på en studentskiva.
1: Ja.
0: Utan man tar det när man går till jobbet eller plugget.
1: Ja, men ingen här är förvånad. Det här, ni visste
0: det här. Kände jag till.
1: Jag hade ingen aning.
0: Men har jag ju inte tagit studenten, så att jag har ingen.
1: Nej,
0: jag får ta en annan mössa istället kanske.
1: Dumstruten.
0: Dumstruten får jag ta. Ja, där har du mig.
1: Ja.
0: Fabian, händer det kul?
2: Kriget fortsätter där hemma. Jag har ju satt igång något slags megakrig med det här älskade bolaget SJ.
0: Ja, det var lite problem i helgen när du skulle ta dig hem från svensexan i Helsingborg.
2: Ja, och jag köpte en tågbiljetter på SJs app till tåg upp till Stockholm. Tåget kom inte.
0: Nej.
2: Så jag fick köpa ytterligare en biljett till tåget som kom en timme senare. Och då ville jag tillbaka pengarna för det första tåget.
0: Ja.
2: Men så lätt var inte det, ser du.
0: För att?
2: Nej, tydligen så fanns det olika regler och jag hade köpt typ fel typ av biljetter och sådär.
0: Men ursäkta mig, tåget kom ju inte.
2: Nej.
0: Så måste man väl för fan få pengarna tillbaka.
2: Ja, de menade på att det var en annan aktörs fel då. Alltså Öresundstågs fel. Men då sa jag att jag köpte ju biljetten av SJ.
0: Ja.
2: Men nej, så funkar det inte.
1: Då hade du icke återbetalningsbara biljetter då, eller?
2: Ja, men alltså jag skrev ju och sa då, men tåget kom inte, så jag var tvungen att köpa en ny biljett. Då måste jag väl få ta bort den första biljetten som jag inte kunde använda. Men de sa att det funkar inte så.
0: Men om du kollar med Öresundståg så kanske du får pengarna tillbaka.
2: Ja, kanske kan de bemöta mig med någon slags mänsklig värdighet. Helt ärligt, vilket jävla skitbolag. Tack för mig!
0: Oj. Du, vi följer det här med stor spänning.
2: Ja.
0: Ja. Och om det är någon som hör det här på Öresundståg, ring Fabian idag.
1: Ja, ta det här med pressavdelningen.
0: Ja, det är svårt att ha med honom att göra just nu. Hela dagen igår gick han och morrade här ute på redaktionen över det här. Och som sagt, Markolio sladdar in om en liten stund. Och vi är väldigt tacksamma idag gentemot Lottas man, Viktor.
1: Ja, exakt.
0: För det är Viktor som möjliggör att Marco kan vara här idag.
1: Ja, vi bor ju grannar.
0: Ja.
1: Och det hade kört ihop sig med att köra barn till alla olika platser nu på morgonen. Och det löser min sambo. Det är han som är chaufför nu på morgonen.
0: Så hela Sverige tycker jag nu ska resa sig upp och applådera för Viktor.
1: Ja!
0: Som alltså skjutsar Marcos barn idag.
1: Så Marco kan jobba.
0: Ja, livet som hemmapappa, det verkar körigt.
1: Ja, det är kul att vara föräldraledig.
0: Han är pappaledig just nu.
1: Och alla.
0: 6.49, här är Marcus och Martinus på Riksdag 5.

0: 6.51, det här är Riksmorgon Zoo. Det är en härlig onsdag morgon. Ja, det här programmet kommer att bli min död. 10 sekunder innan sändning, så han springer inte in i studion utan han lunkar fram.
1: Ja, det finns förklaringar för det. Ja,
0: vi säger välkommen till vår morgonsåkompis Markoolio. Idag får du ingen applåd.
1: Nej,
0: du får
1: en liten, någon.
0: Du får en liten trumpetfanfar.
1: Tack. Yes. Tack så mycket. Jag känner mig som en kunglighet.
0: Stämmer det att du har ryckt in som extra pappa till Lottas barn? Det känns lite som att ni delar på allt just nu.
1: Ja, men jag är ju där och snyltar till med kaffe på morgonen efter jag lämnat mina barn på skolan. Ja. Då går jag dit och då blir det att jag umgås med Fred och Oskar.
0: Ja. Ja. Och idag så tar alltså Lottas man Viktor hand om dina barn.
1: Just det.
0: För att du ska kunna vara här.
1: Exakt, det är korrekt.
0: Ni delar på allt.
1: Ja, det gör
0: men ni delar inte sängen, va?
1: Det är inte. Det, vi är inte där än.
0: Det är inte långt bort.
1: Nej.
0: Ha, mår du bra idag?
1: Jag har lite ont i kroppen. Jag har nämligen spelat en sån här föräldramatch i fotboll.
0: Varför håller ni på med sånt?
1: Men det är skitkul.
0: Ni är gamla nu.
1: Jag vet. Och vet du hur läskig jag var? När jag stod på planen så kände jag efter 5 minuter av den här matchen att vad fan gör jag här? Varför är inte jag i USA? Jaha! I Mexiko spelar? Tänkte fan, är det för sent att starta en karriär?
0: Ja, det är nog det.
1: Och idag känner jag, varför spelar jag matchen? För jag har ont i ländryggen, jag har ont i knät, jag har ont i fötterna. Men alltså jävla vilka crosspassar jag körde. Alltså jag var så jävla duktig. Jag skrek till andra pappor och mammor: ta hand om mina fina passar jag lägger.
0: Ja, det är de som inte gör jobbet.
1: Ja, men de steppade upp ändå.
0: Ja, vad bra. Fotbolls-VM. Du låter väldigt laddad.
1: Ja, men det är jag. Ja. Det ska bli skitkul.
0: Kanske att vi smyger in Markoolios fotbolls-VM-låt någon gång under morgonen.
1: Det passar verkligen.
0: Ja. Och apropå det här med musik. Vi ska ju börja ladda lite grann för midsommar. Vi har ju bjudit hit vår favorittrubadur den här morgonen. Det är William, känd som tunnelbanetrubaduren i centrala Stockholm.
2: Ja, han är underbar.
0: Han har ju blivit så stor på sociala medier också.
2: Ja.
0: Han lägger upp filmer där han sitter i tunnelbanan och sjunger för folk.
2: Ja.
0: Han kommer hit och han ska bjuda på bland annat lite snapsvisor. Han har några små överraskningar också, vet jag. Sen har ju jag ramlat över en spännande undersökning. Både du Fabian och även du Lotta sov ju lite dåligt i natt.
2: Ja, väldigt.
0: Du också. Mm. Ja, men det är någonting med våren, tror jag. Mm. Försommaren. Mm. Det finns en grej som du kan ändra i ditt sovrum för att förbättra din sömn.
1: Ta bort telefonen.
0: Det är en enkel liten grej. Nej, det är inte ta bort telefonen.
3: Okay. Dra struten.
0: Nej, Fabian. Ja, det kan man också göra, men det
2: Är det så enkelt som...
0: Hörrni, nu går vi vidare här. Ja. Vad säger du, Lotta?
2: Ja, är det så enkelt som att öppna fönstret? Det hoppas jag
0: öppna inte. Fönstret? Nej, då får man in en massa pollen. Då sover man sämre, tror jag. Mm. Nej, det är en annan grej som forskarna har kommit fram till. Jag ska berätta vad det är alldeles strax. Häng med oss.

0: takes. Klockan har blivit 7, vi ska få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då ska vi ta och börja med något som faktiskt har drabbat mitt eget hushåll. Yes. Det är nämligen kanonår för spinnmal. Oh. Det här är alltså pyttesmå insekter som väver in växter i en spöklik vit väv. Och i Göteborg så är det en del träd i Slottsskogen som har drabbats, där spinnmal äter så mycket löv att vissa träd ser kala ut nu. Och är det tyst omkring så kan man till och med höra när insekterna äter bladen. Situationen väntas lugna sig i juli månad, och då hoppas man på att träden ska hinna bli gröna igen.
0: Får jag kolla med Marco, hur är det hemma hos dig? Spinnmal?
2: Nej, jag hade ju problem med ekstyltsmalar, tror de hette, eller någonting. Och då blev det så här märken när man tog sönder dem. De dras ju mot ljus. Men då har du såna hemma? Förlåt att jag kidnappade in i ett sändning.
1: Ja, jag har haft såna här spinnmal på flera krukväxter.
2: Här, hemma hos oss.
1: Ja, på vår gata. Okay, där
0: de kan vandra över till dig också.
2: Fy fan.
0: Ja. Du får gå hem och informera flatlössen om att de kommer att få sällskap.
1: Ja. Vi fortsätter med något helt annat, för i Nordirland har det varit stökigt där bilar och hus satts i brand i samband med våldsamma protester i Belfast. Bakgrunden är en brutal knivattack där en man i 40-årsåldern skadades svårt av en man som kom till Nordirland som asylsökande. Och flera politiker har fördömt det här våldet och manar nu till lugn. Men vi tar och avslutar med att det är ju mycket med kungen och drottningen just nu, eftersom de firar 50 år som gifta i nästa vecka. Och i programmet Kungaparets guldbröllop-intervju i SVT så berättade kungen om parets mest minnesvärda resa som de har varit på. Vi kan ta och lyssna in ett klipp från hans berättelse.
3: Vi var dit och de har ju de ursprungsbefolkning, maurerna, som man gärna vill visa upp deras gamla kultur. Så kom någon och sa att vi måste vara beredda, för de kommer att hälsa oss välkomna på deras tradition. Sätt. De kommer att göra en sån här dans. Och då skulle tanken vara då att vi skulle hitta motsvarande agerande. Då kom jag på, men vi kan göra det här i alla fall, det kan vi ju alla. Vi går över dagstänkta berg. Om man då gör det lite sådär, vi går över dagstänkta berg.
4: I'd like to sing a song for you.
5: Gå över dagstänkta berg, faller av.
0: Ja, och det här var alltså på Nya Zeeland, ska vi säga, som det här hände.
1: Ja, och kungens påhitt ska ha varit väldigt uppskattat på den här resan.
2: Bra där!
0: Usch, jag blev lite rädd när jag började sjunga här.
2: Dagstänkta berg.
0: Den svenska folkdansen.
1: Jajamän.
0: Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
6: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
7: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de norra delarna, och kan också komma några skurar söderöver. Växlande molnighet, block som del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
8: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
6: Riks Morgonsos presenteras av Middagar från Hello Fresh.
9: Det är parningssäsong. Vilddjuret från Tinder, Markoolio, är på plats. Mina damer och herrar, här är
0: God morgon, Marco.
2: God morgon, Roger.
0: 7:03 är klockan. Den här saken ska du genast gå hem och ändra i ditt sovrum idag. Mm. Om du vill sova som en prins eller prinsessa.
2: Bra.
0: Jag ska berätta vad det är alldeles strax.

0: for somebody else. 6 minuter över 7, det här är Riksmorgon Zoo. Har vi det bra på andra sidan bordet?
1: Jajamensan.
0: Ja, vi har kallat in vår vän Markolio idag. Laila är hemma och är sjuk fortfarande. Och sen kommer ju också vår favorittrubadur William om en stund.
2: Ja.
0: Och sprider lite glädje, vi ska börja ladda för midsommar. Det är bara 9 dagar kvar nu. Sen ska vi sjunga snapsvisor igen.
3: Säger du midsommar eller midsommar? Varför säger du midsommar?
0: Midsommar säger man.
3: Ja, midsommar säger man.
0: Jaså?
3: Ja.
0: Hur säger du, Fabian?
4: Jag säger midsommar.
0: Midsommar.
3: Ja, men det är fel.
0: Midsommar,
3: hur stavas det då? Ja.
4: Midsommar.
3: Nej, det var då miss, M-I-S-S. Sommar. Midsommar, tack så mycket.
0: Bra, vi går hem och övar på det.
3: Bra.
0: Marco är lite frustrerad eftersom han har levt utan mobil i flera dagar.
3: Ja, det är så.
0: Vad var det som hände?
3: Nej, men grejen i torsdags, så förra veckan så pratade jag med morsan. Hade händerna full med saker. Så att jag la mobilen på motorhuven. Nej. Jag hade varit och handlat på Coop. Åker iväg. Och på landsvägen, sen på Ingarövägen, så bara smäller det till i vindrutan. Tänker, vad fan, är det någon som kastar sten mot vindrutan, tänkte jag. Och sen ser jag i sidospegeln att min telefon rullar omkring och blir också överkörd ett par gånger. Men ändå förhoppningen, stannar bilen, tänker jag, vad fan, den kanske höll ändå. Jag hade ingen skydd på den heller.
0: Förlåt, tänk om människor visste vad som finns i den mobilen. Vilka telefonnummer, vilka cookies, vilka googlingar,
3: vilken utpressnings
0: det låg en guldgruva på Ingarövägen.
3: Men det var ett supertrasigt. Jag hade glömt bort mitt Apple ID-lösenord.
0: Nej.
3: Så att jag satt ju i skiten fram till igår kväll. Eller skit, jag vet inte vad, min skärmtid gick ner till 1,5 timme per dag.
0: Så
3: på så sätt så var det bra. Men nu är jag tillbaka i helvetet igen.
0: Nu är du tillbaka i Apple-träsket. Fabian,
4: blev det en Pi-phone eller?
0: Ja, vi går vidare bara.
3: Du kommer att spendera sommaren i Göteborg, hoppas jag.
0: Ja, vi kommer att sätta dig på tåget idag till Göteborg. Det var ju det här med sovrummet. Vad ska man ändra där hemma i sovrummet om man vill sova som en prins eller prinsessa? Vi hade några gissningar. Det var du, Lotta, som tyckte man skulle öppna fönstret. Det var ditt förslag.
2: Så det blir svalare.
0: Marco menar att man ska slå av mobilen.
3: Ja, det är klassiskt.
0: Det gjorde ju du, så att säga.
3: Ja, det gjorde jag. Och sov ganska bra.
0: Fabians tips var att dra i struten.
4: Jag är bus.
0: Men det är inget av det här, kan jag meddela. Utan det är en annan grej som forskarna har kommit fram till. Man ska se över sina sängkläder. Om du har starka ljusa lakan, alltså röda, gula, orangea sängkläder, byt direkt. För det gör att du sover sämre. Det stör din sömnrytm, enligt forskarna. Det höjer hjärtrytmen och blodtrycket och håller dig vaken.
3: Okej,
0: det beror ju på hur trött man är.
3: Men jag vet att man ska inte måla rummen i röd eller så stark, alltså väggarna.
0: Precis, och det är lite det de kommer fram till här. Helst så ska du ha blåa sängkläder, eftersom hjärnan kopplar det till vatten och lugn. Och det sänker blodtrycket och även hjärtrytmen. Grönt går ju bra också. Har ni tänkt på det här någon gång? Vad ni har för färg på sängkläderna?
2: Nej, däremot så vet jag att man målade ju en snabbåtkedja hade ju röd inredning för några år sedan. Och det var ju en tanke med att man ska bli stressad, äta fort och lämna, så att det blir rullians och kommer in nya gäster.
0: Det är också därför väldigt många snabbåtkedjor har lysrör i taket. Att det ska inte vara för trevligt.
2: Nej.
3: Just det.
2: Men jag menar, den samma princip med färger måste ju även gälla i sovrummet. Har man klar röda lakan, så måste ju stressen alltså den här omedvetna stressen.
3: Just, Marco. Det finns en hamburgerkedja också som har ett gult en gul bokstav som ska trigga hunger. Det är därför jag har ju gula sängkläder, därför är jag uppe och käkar hela nätterna, och därför jag är tjock. Jag kom på det. Jag får inte ha gula sängkläder.
0: Här har du det. Du är sugen på Big Mac och Company hela tiden. Ja. 6:50. Alldeles strax så släpper vi in vår favorittrubadur William i studion.
3: Bravo.
0: Här är Sara Larsson.

0: Can't Tame Her med Sara Larsson i Rix Morgon Zoo. Och vår tävling i Rix FM Festival VIP rullar vidare. Du ska ju lyssna efter det lilla tävlingsljudet. Just som kan dyka upp när som helst. Mm. Du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn.
1: Ja, man får då resa till Rix FM Festival och så får man hotell och det är röda matta och limousin och bästa platserna på festivalen. Oj, oj,
0: oj. 12 städer besöker vi i sommar. Mm-hmm. Och du, Marco, kommer att vara med på alla. Stopp.
2: Ja, jag sa. Det har inte jag skrivit in i kalender, men okej.
0: Okay. Du får kolla ditt kontrakt när du kommer hem idag. Hörrni, vi är så glada att han är här hos oss. Vi hade ju honom här för ett halvår sedan. Mm. Och sen hände det grejer.
1: Puff,
0: vi vill ju gärna ta åt oss lite grann av äran.
1: Ja,
0: han är en otroligt älskad del av tunnelbanan i Stockholm. Mm. Tunnelbanepassagerarna älskar honom. Vi älskar honom. SL-personalen älskar honom. Ja, oftast.
1: Ja.
0: Tunnelbanetrubaduren William Sundman Säv är tillbaka. Hej William.
3: Och tack för framgången igår.
0: Varsågod. Du har ju till och med jobbat med Håkan Hellström.
3: Vad sa du nu? Hellström?
0: Ja.
3: Ja, ja, men det var lite sjukt.
0: Ja, det var sjukt. Var var det någonstans?
3: Globen och Skandinavien.
2: Oh. Vad gjorde du då?
3: Det var förband.
2: Aha.
1: Så det,
3: veckan innan var det väl tunnelbanan för två människor som inte vill lyssna. Sen var det 13 000 pers.
0: Tvära kast.
2: Ja.
0: Hur var han, Håkan?
3: Jättetrevlig.
0: Trevlig att ha att göra med.
3: Gullig, jordnära, väldigt gullig. Han gick fram och pratade med mig och var gullig. Det var en jättefin snubbe.
0: Ja, vad roligt. Och hur går det då i tunnelbanan? Jag har ju sett något klipp där de inte har varit så trevliga mot dig.
3: Nej, men det är ju... Oftast är det ingen som bryr sig alls.
0: Nej.
3: Så det löser sig.
0: Men sen kommer det en och annan paragrafryttare.
3: Ja.
0: Ja.
1: För man får inte spela i tunnelbanan.
3: Men det är väldigt mycket man inte får.
1: Nej.
0: Ja. Och du vill ju bara sprida glädje. Och 99,9% av alla älskar ju det här.
3: Vi säger så i alla fall.
2: Men är det vakter eller passagerare som säger till?
3: Det är vakter.
2: Ja, vakterna, okej.
3: Okay. Men det kanske är någon tråkig människa som har... Kratit om, jag vet inte.
2: Ja.
0: Och sen har du lite gästartister också med dig på tunnelbanan ibland.
3: Ja, men ibland har man lite kompisar.
0: Häromdagen så var det Hoffmaestro.
3: Ja, precis.
0: Men din dröm, har jag hört, är ju Markoolio.
3: Det är klart.
2: Nej, men vi måste köra.
3: Ja, men det har varit min dröm sedan jag var 5. Så det...
2: Men vilken låt ska vi köra då i tunnelbanan? Vilken låt skulle du kunna tänka dig att vi skulle köra?
0: Kan det inte vara läge för sång?
2: Åka pendeltåg, men du ser baby, jag har ingen körkort. Någon dag i sommar så kör vi.
0: Nu tar vi handen.
2: Självklart, fan vad roligt.
0: Handslaget, det där gäller nu.
2: Ja, absolut. Mm,
0: bra. Wow,
2: ja, kul.
0: Vilken grej. Snälla William, du har ju gitarren med dig. Du ska ju vara vår hustrubadur den här morgonen.
3: Ja.
0: Får man önska en låt?
3: Försök.
0: Kan inte du börja, Lotta?
1: Åh, då måste jag välja min älskling. Den här har jag lyssnat sönder på Spotify med dig. Alkohol gör andra saker bra.
3: Ja, den är bra.
1: Ja.
0: Bra start på dagen.
3: Var du när du lyssnar?
1: Tveksamt. Rövinshagga som man är, men den är underbar.
0: Och nu kan vi låtsas att vi sitter på pendeltåget.
3: Precis.
0: Ja.
3: Så här kommer då Ola Aurells låt Alkohol gör andra saker bra.

0: Wow!
1: Fantastiskt.
2: Ja, men vilken briljant text, va?
3: Alltså, den är så stark.
2: Och om William når 100 000 följare på Instagram, så har ju du lovat att du ska...
1: Ja, då händer grejer.
2: Då händer grejer. Är det hemligt?
1: Ja, tills dess.
2: Jaha, okej.
1: Jag vet inte om det är kul för mig det som händer, men jag vet inte om det är kul för någon annan.
2: Men in och följ William på Instagram.
4: Hur många följare har du nu då?
1: 97,5.
4: Ja, då är du nära.
2: Ja, det är nära.
4: Spännande.
2: Ja, det kommer att hända den här morgonen. In och följ William nu, säger vi.

0: 7.23, det här är Riksmorgon Zoo. Jag älskar att vi har en hustrubadur med oss den här morgonen.
1: Jättemysigt.
0: Det är William Sundman Säf som sitter där borta i hörnet. God morgon, William. Har du det bra där borta?
2: Ja.
0: Ja, vad bra. Vi kommer tillbaka till dig om en liten stund. Men det är ju studenttider.
3: Ja.
0: Och nu rullar de ut på stan, alla studentflak.
3: Ja, så glada.
0: Fabian har hittat ett lite annorlunda utspring, eller vad det kallas.
4: Ja, jag tycker vi ska säga ett extra stort grattis till det här gänget. Det är Riksgymnasiet för rörelsehindrade här i Stockholm.
0: Mm.
4: Som la ut ett klipp som har fått över 1 miljon visningar.
0: Oj.
4: Från deras student. Jag visar upp er här för nu, alltså att de springer ut från sin skola.
0: Ja.
4: Men de har ju då de har ju rullstolar allihopa.
0: De åker i olika former av mobila rullstolar där, med motor på.
4: Exakt. Ja. Och vad som har gjort det här klippet så viralt då, det är deras utspringslåt som eleverna har valt själva, som var väldigt passande, kan man ju säga.

0: Ja, här är lite självdistans ändå.
1: Ja, verkligen. Ja.
0: Och, vi ska säga det innan PK-maffian anfaller oss här. Att det är alltså de själva som har valt den här låten.
2: Ja, det står till och med i caption under filmen. Obs, det är studenternas egna val av utspelningslåt. Kan inte gå.
1: Vilken humor.
3: Ja, vilken självdistans.
0: En liten applåd för det här gänget. Alltså.
3: Ja.
0: Vi säger lycka till i livet.
3: Ja.
0: Det var igår tror jag som TV4 avslöjade att det blir en ny säsong av Sveriges mästerkock VIP.
3: Mm. Just det.
0: En massa kändisar som ska laga mat igen, som vi har längtat.
3: Ännu ett kändisprogram, va, Roger?
0: Jag har alltid drömt om att få se Camilla Läckberg göra en pasta.
3: Ja. Jajamän, hon ska vara med.
0: Det är min dröm.
3: Ja.
0: Älskar Camilla Läckberg.
3: För alla oss som aldrig...
0: Vad är det fler för kändisar med?
3: Ja, för alla oss som inte blir bjudna till Villa Lumos på pasta får ju se då Camilla Läckberg. Sen är det Linda Lindorff.
0: Ja.
3: Som ju är i hetluften efter
0: Eurovision. Vad ska
3: Eurovision.
0: Hon laga då?
3: Ja, det får vi väl se. Vad lagar man
0: Lapskojs,
3: i Finland?
0: Tror jag.
3: Ja, morotslåda kanske. Och sen är det David Lindgren som kommer att vara med i det här bland andra.
0: Ja.
3: Sen kommer det ju vara en jury.
0: Ja.
3: Bestående av kockar. Niklas Ekstedt som man har sett i rutan många gånger. Mischa Billing.
0: Ja.
3: Har ju varit med i det här många år. Och sen är det Thomas Sjögren som har vunnit årets kock och även kockarnas kamp.
1: Men, vänta, vi är inte Samir Badra med?
3: Nej, det här är faktiskt ett av få program i år som han inte
1: får göra.
0: Håller det på att gå ut för Samir Badra?
3: Ja.
0: Han får inte vara med och laga mat i TV. Diskriminering.
1: Han var med i kompaniet i alla fall. Det kan vara lugn, han kommer med i höst.
0: Det är Marcos kändisprogram.
3: Ja.
0: Vi körde ju faktiskt Sveriges radiokock. VIP. Och då var Mischa Billing här och bedömde våra matlådor. Man kan väl säga att jag gjorde... Ja, det blev inte succé. Det blev det inte. Ska vi gå vidare till nästa matlåda?
4: Yes.
0: Då ska du få smaka på Rogers glasspasta. Jag kallar det för glasspasta för att det är en glasskartong.
3: Okej. Presentationen är ju allt, verkligen.
0: Det är vegetariskt, Mischa. Vad skrattar du åt?
4: Men här har du lagt en paprika som ett sånt här kors.
0: Ja,
4: det känns lite som så här begravning.
0: Ja, det var ingen fin uppläggning tydligen. Men
4: det är också...
0: Det är en vegetarisk pasta, det är halloumi, och så är det paprika som du ser, och så är det tomat.
4: Mm.
0: Sen har jag faktiskt spritsat över lite lime. För du brukar alltid prata om syra.
4: Ja, friskheten.

0: Friskheten. Mm. Men vill du ha det hemliga vapnet?
1: Ja.
0: Jag messade till Laila igår. Jag har ett hemligt vapen.
1: Vad är det då?
0: Ja, men en flaska vin.
2: Nej, men.
1: Ska du ge dig vin också?
0: Ja, men det är alkoholfritt. Jag köpte det på ICA igår.
1: Åh, gud.
0: Det är alkoholfri Shiraz.
1: Jag vet inte om det där är ett hemligt vapen. För att det där kan ju gå åt helvete.
3: Det där är en sån här sjunkbomb.
0: Lägg över ett glas vin till Mischa. Ja.
1: Jag vet inte om det där kommer hjälpa dig eller skälpa dig, Roger. Det här blir spännande.
0: Vi får se. Hon ser skeptisk ut. Varsågod, ta en tugga, Mischa.
3: Ja, du tycker det, Roger.
1: Gärna med vinet också.
0: Där tar Mischa en bit. Och
1: Åh, gud.
0: Nej, det var inte gott. Nej.
1: Oh my god.
0: Och nu kommer domen.
3: Texturen är ju helt geggig.
0: Så ja.
3: Det är lite som att, nej, men alltså, slicka i sig lera på någon vänster.
0: Tack ska du ha.
3: Nej. Och sen har du ju då en enorm, i och med den här löken som du har svettat också, den blir ju jättesöt.
0: Mm.
3: Helt utan textur, geggetextur. Och sen så är det lite sötma. Och sen så har du då begravningskänslan. Och sen så kommer du med det här sötblaskiga.
1: Helt odefinierbara dricken och vin. Alltså Roger har alltså sugat mig sen igår. Han har sugat mig.
0: Limen då? Känner du inte att det liksom piffar till det lite grann? Nej, okej.
3: Okay. Ja,
0: men du kan stänga locket igen. Stäng locket till glasskartongen så tar jag det till lunchen.
3: Ja, det gör det.
1: Det gör
0: jag
1: det.
0: Tycker faktiskt att det är gott.
3: Då vill jag ha bildbevis på det vid lunchen.
4: Riksmorgon Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Två minuter över halv åtta. Det händer spännande saker i Riksmorgonsos studio just nu. Vi har ju tunnelbanetrubaduren William Sundman-Säv här den här morgonen. Och han skissar vidare på sin konsert som han ska ha tillsammans med vår vän Markolio.
1: Ja, exakt. I tunnelbanan.
0: Ja, ni har redan börjat repa lite grann. Får vi höra?
1: Ja, det är precis. Det här är väldigt färskt.
0: Alltså. Ja, det är live det här. Ja.
1: Åka pendeltåg. Jag är en loser, baby. Jag har inget körkort.
0: Stark öppning.
1: Tack.
0: Ja, vilken tunnelbanestation kommer du att köra på?
1: Nej, vi
0: var var kliver du på?
1: Ja, jag vet inte. Vi
2: kör väl allihop?
0: Vi kör allihop.
1: Ja, det kör vi. Vi kan köra tunnelbaneracet. Gjorde med Fredrik Granberg för länge sedan. Då börjar du på en hållplats. Sen hoppar du av i varje hållplats. Sen tar man någon bärs eller någonting. Och så ser man hur långt man kommer innan man stupar. Ja.
0: Oj.
1: Så försöker man hitta det sunkigaste lokalhaket man hittar. Det blir också intressant. Kan vi sjunga där? Fan, det låter som fan en hel helg.
0: Jag skulle vilja kliva på framåt slutet.
1: Ja.
0: För att se hur det går.
1: Just det.
0: Ja, William, du ska få... Du ska få köra mer livemusik här i studion om en liten stund, hade vi tänkt. Tre minuter över halv åtta är klockan. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
3: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson ska enligt TV4s Kalla fakta ha sålt stora mängder av sin bok Det moderna folkhemmet till partiets dotterbolag ADBO Sverige AB. Granskningen visar att efter köpet så var det många av böckerna som aldrig såldes vidare och att tusentals exemplar till slut slängdes som brännbart avfall. SD bekräftar affären men vill inte uppge hur mycket pengar som den omfattade. Och igår så pratade vi om att intresset har ökat för organdonation i Norge efter att norska kronprinsessan Mette Marit ställt sig i kö för en lungtransplantation. Och nu ser man att det här spiller över även här i Sverige. I söndags så var det 3 gånger fler svenskar som anmälde sig till donationsregistret än en vanlig dag. Det visar siffror från Socialstyrelsen. Men vi ska avsluta med Carolina Gynning, för hon har 3 år kvar tills hon fyller 50. Men Gynning vet redan nu hur hon ska fira. I ett klipp på Instagram med hennes kamrat Carina Berg så säger Gynning att hon ska unna sig ett par riktiga megapattar.
0: Oj!
3: Ja. När Carina Berg påtalar att det här kan ju bli tungt för ryggen så svarar Gynning, skit i det. Och så understryker hon att det är dags för riktiga kazungas.
0: Ja, det finns bara en Carolina Gynning.
3: Jajamän.
0: Och vi älskar henne.
3: Ja.
0: Tack så mycket, Lotta.
3: Tack för det.
4: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
5: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de norra delarna och kan också komma några skurar. Söderöver växlande molnighet, blocksandel och sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
6: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid i sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
4: Rix Morgonshow presenteras av Middagar från HelloFresh.
7: Prisa Herren! Snart kommer skatteåterbäringen. Det är Rix Morgonshow jag vill ha. Mina damer och herrar,
0: 5 minuter över halv åtta, det är en härlig onsdag morgon. Och bara för din skull, Marco,
1: ja,
0: så har jag satt ihop ett Rogers Sverige-quiz.
1: Vad kul.
0: Din favorittävling. Och vi har vår hustrubadur William här också, som ska få bjuda på mer livemusik alldeles strax.
8: Är ni redo för Rix FM-festival?

0: 20 minuter i åtta, Roger, Laila och Riks morgonso. Och idag så har vi kallat in en gubbe med keps.
1: Ja.
0: Det är vår morgonso-kompis Markolio som
1: ja,
0: är med
1: jajamensan.
0: Oss.
1: Jajamensan, god morgon.
0: Kul att du är här.
1: Tack.
0: Och vi har ju också en man som sprider så mycket glädje i Stockholms tunnelbana. Det är William som är här. Tunnelbanetrubaduren, känd från Instagram.
2: Ja.
0: Och även från Riks morgonso.
2: Precis.
0: För du var ju här för något halvår sedan. Och du har gitarren med dig idag. Kan vi inte få höra någonting mer?
2: Absolut. Förra gången frågade jag om ni ville höra något om äldreboenden eller äta sina barn. Då valde ni barn.
0: Ja, vi valde barn då, ja.
2: Men så jag tänker att den här gången tar vi en låt om ett äckligt bad.
0: Bad?
2: Ja.
0: Ha, vad heter låten?
2: Den heter Slemlennart.
0: Slemlennart. Varsågod, William.
3: Slemlennart. Slemlennart. Slemlennart. Man vill inte bada badkar med Slemlennart.
4: Nej.
3: Man vill inte bada badkar med Slemlennart. Bada inte med mig eller med min tjej.
2: Tack, det är ett mästerverk, eller hur?
0: Ja, verkligen!
1: Det bästa jag har hört. Fy fan vad fint det var. Ja, var rädd också.
0: Släm Lennart med William Sundman Säv. Tanken var ju att vi skulle ladda lite grann för midsommar och bjuda på snapsvisor. Men det här kan man ju köra som snapsvisa.
1: Ja. Ja. Det kan vara en shot, Släm Lennart.
0: Ja, bra. Hörrni, alldeles nyss så dök det lilla tävlingsljudet upp igen.
5: Viaplay presenterar Riks-FN-festival.
0: Du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn i sommar. 12 städer kommer vi till med vår festivalturné. Och det var väldigt många som hörde tävlingsljudet. Vi säger god morgon till Sofia Lander från Öland. Hallå! Hallå,
6: hallå!
7: Hej, Öland!
0: Hur är läget på Öland den här morgonen?
6: Jo, det är soligt och härligt, såklart.
0: Vad härligt.
7: Det är det väl alltid på Öland?
6: Ja, då.
0: Jaha, och Riks FN-festival har du varit på?
6: Ja, men jag har tittat förbi någon gång innan.
0: Ja, jag tänker Kalmar ligger ju nära där.
6: Det är väldigt nära och bra.
0: Och vi kommer ju till Kalmar även i år, nu ska vi se, 7 augusti. Mm. Så är vi där. Och du, Sofia, är samtal nummer 12 fram. Och det betyder att du är vår vinnare. Vad är det Sofia har vunnit, Lotta?
7: Nu har du vunnit hela kjolaballongen. Nu blir det de bästa platserna på Riks FN-festival. Det kommer vara limousin, röda mattan och så hotell. Alltihop.
6: Oj. Ja,
0: fantastiskt. Vem tar du med dig?
6: Ja, det blir nog pojkvännen, tror jag.
0: Ja, vad härligt. Ja, då ses vi i Kalmar den 7 augusti.
6: Ja, men tack snälla.
0: Ha det fint. Hej då.
6: Detsamma, hej.
5: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.

0: 7.46, det här är Riksmorgon Zoo. I fredags då var ju vår vän Markoolio tillbaka.
1: Ja.
0: Efter tv-inspelningen i Norge. Du har spelat in Kompaniet där du är programledare.
1: Korrekt, sen sticker i Kanal 5 i höst.
0: Mm, och det är du och...
1: Petra Malm.
0: Petra Malm, ja.
1: Yes, supersoldaten.
0: Ja. Äntligen får du vara lite stridspitt i
1: TV.
0: Ja,
1: jajamensan.
0: Du är hård.
1: Ja, jag är hård. Första veckan är jag jävligt hård.
0: Och får jag bara säga det jag märkte på dig i fredags?
1: Ja.
0: Alltså det var ett djup. Det var ett mörker över dig. Det var, du var som en förändrad människa efter det här TV-äventyret.
1: Men det var också för att det var en massa skitmat i Norge också. Jag fick inte äta ordentligt.
0: Ja, men börjar du liksom hitta tillbaka till... Till den gamla Marco igen, eller?
1: Han tittade in, men jag har föst bort honom igen.
0: Aha.
1: Man är ju lite i bubbla efter man har varit i Norge i 3 dagar och sådär.
2: 3 veckor.
1: Vad sa du?
2: 3 veckor.
0: 3 veckor var det där. 3 dagar.
1: Ja, 3 dagar.
0: Jag 3 veckor med tv-inspelning.
1: Ja, ja, så att, men nu har jag stuckit hål på den här bubblan.
0: Ja.
1: Men det är lite grann samma sak med Let's Dance och sånt. Mm. Man tror att världen kretsar runt det här.
0: Mm. Eller Mellon.
1: Eller Mellon, exakt.
0: Det är verkligen en bubbla.
1: Verkligen. Ja.
0: Hörrni, vi har ju tunnelbanetrubaduren William här med oss den här morgonen. Och det börjar ju dra ihop sig för midsommar. Kan vi inte ta en snapsvisa, William?
3: Jo, vi kan ta en som, en som Danne lärt mig. Ni vet inte en Danne, men det vet jag.
0: Ja. Hej Danne.

0: Jajamän.
1: Skål!
0: Skål!
2: Kippis!
0: Yeah! Kippis!
2: Ja, men den där kör vi på midsommar, va?
0: Ja.
2: Ja, hörni, ikväll så är det final i Sveriges mästerkock. Jag är ju besatt av det tv-programmet. Ja. Jag tycker det är fantastiskt. Jag håller ju tummarna för Bea ikväll.
3: Mm.
2: Det är min favorit. Jag tänkte vi skulle köra lite Rogers Sverige-quiz.
0: Ja!
2: Och vi kör ju då tema Sveriges mästerkock. Oh, eller tema mat kan man väl säga. Bra. Matlagning.
0: Ja.
2: Tre frågor. Och du undrar kanske vad man vinner. Man vinner en matlåda.
0: Ah,
2: ja, som jag fixar. Jag lagar maten.
3: Ja, då blir det vegetariskt alltså.
2: Kanske. Ja. Mycket halloumi och feta och sånt. Och tävlar gör Marco.
0: Ja.
2: Även vår nyhetsredaktör Lotta.
3: Yes.
2: Fabian får vara med också. Vår sociala mediekille. Vad är tutan nu då?
4: Helve fan.
2: Ja, vi får försöka genomföra den här tävlingen utan vår tuta den här morgonen. Det kommer att gå åt helvete. Men vi försöker.
4: Den här, vill du ha den?
2: Ja, vi tar
4: en plinga på den.
2: Vi tar en plinga. Fråga nummer ett. Tre frågor är det. Hur många procent av svenskarna är vegetarianer eller veganer? Hur många procent, Fabian?
4: 33.
0: Fan, så många!
2: 33 procent. Marco?
0: Strof, jag säger. Hoppas max 10.
2: Du är ju en riktig kött- och potatisgubbe.
0: Ja,
2: 10 procent säger du. Och Lotta?
3: Jag slaskar emellan. 15.
2: 15 procent av svenskarna är veganer eller vegetarianer. Snyggt jobbat Marco, det är mitt i prick.
0: Heja Sverige, bravo.
2: 10% av svenskarna är veganer eller vegetarianer. Då har du vunnit en av mina matlådor.
0: 33%.
2: Det kommer. Fråga nummer två. Hur många minuter lägger en svensk i snitt på att laga middag på kvällen? I snitt alltså. Då får du börja Lotta.
3: 32 minuter.
2: 32 minuter Marco.
0: Jag tänkte säga 30. Jag säger 30.
2: 30. Och vad säger Fabian?
4: 40.
2: 40 minuter. Ja.
0: Okay.
2: Då är du närmast.
0: Oj.
2: För svensken lägger i snitt 38 minuter.
0: Oj.
2: På att laga middag på kvällen.
4: Mycket bra.
2: Stort grattis, du har vunnit en matlåda.
4: Stort tack.
2: Sista frågan, kom igen nu Lotta.
3: Ja.
2: Du har ingen matlåda här nu.
3: Nej.
2: Vilken är enligt svenskarna den absolut mest romantiska maträtten att bjuda på när man har dejt? Vilken är den mest romantiska maträtten att bjuda på? Marco, vad skulle du bjuda på?
0: En renstek. Älgfilé eller en rådjurssadel.
2: Ja, då får du välja en av dem.
0: Ja, då säger jag oxfilé.
2: Du säger oxfilé. Ja. Vad ska man ha till oxfilén då?
0: Ja, man ska ha lite ungsrostad potatis och kanske lite ben.
2: Oxfilé och potatis säger du då. Fabian?
4: Aubergine, eller?
0: Fan.
4: Ja, men jag måste ju säga det.
2: Aubergine.
4: Ja, men jag säger det. Jag får
2: du menar att om man har en dejt så ska man bjuda på aubergine?
4: Ja, exakt.
0: Hur tillagar du den då, Fabian?
3: Nu pratar vi inte om emojis som du skickar i sms, utan vad du ska äta.
4: Det finns dubbelbottnar.
0: Jag
2: trodde det skulle komma något lite mer västkuskt.
0: Ja, räkna.
4: Ja, i mitt fall är det ju en räka och inte en aubergine. Så att vi säger räkor då.
2: Vi säger räkor.
3: Men det skulle ju jag säga.
2: Vi säger räkor och vitt vin kanske.
4: Jag
2: hjälper dig lite grann här.
3: Ja, då säger
2: och
3: jag,
2: vad säger du Lotta?
3: Ja, då säger jag tacos då.
2: Tacos, man får säga samma vill jag säga.
3: Ja, jag tänkte säga räkor. Nej,
2: tacos.
3: Tacos.
2: Är det tacos? Är det räkor? Eller är det oxfilé som är den mest romantiska måltiden enligt svenska folket? Då kan jag berätta att det är Marco som vinner.
3: Är det så?
2: Oxfilé och potatis.
4: Yes.
3: Va?
2: Ja, och på andra plats kommer räkor och aioli faktiskt.
4: Aha.
2: Och lite bröd till det.
4: Gott.
0: Ni dejtar för det, alltså ni har ju förhållanden, ni fattar inte sånt här längre. Ni har gett upp liksom.
2: Tacos,
0: fan.
2: Tyvärr
0: Lotta.
2: Tacos är inte ens med här på 10 topp.
3: Nej, det är vi med småbarn.
2: Men det betyder alltså att du Marco har vunnit två av Rogers matlådor den här morgonen.
0: Vegetariska,
2: ja.
0: De kan du ge till Fabian.
2: Och så påminner vi om att det är final i Sveriges mästerkock ikväll då.
3: Ja.
2: Fabian, jag vet att du älskar rymdpojken.
4: Ja.
2: Han har jobbat en del med Victor Leksell.
4: Ja, han släppte ju Flight Mode med Victor Leksell som första låt någonsin typ. Från Borås kommer han.
2: Just det, och han är otrolig.
4: Grym.
2: Det här är också veckans hitvarning på Rix FM. Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig.

0: Det här är veckans hitvarning på Rix FM. Rymdpojken, den bästa tiden väntar på dig. Det är så det känns så här års, när hela sommaren ligger framför oss.
1: Ja.
0: Igår så var vi på jakt efter världens bästa tonartshöjning.
1: Mm-hmm.
0: Och det var extas här i studion.
1: Ja, vi var så lyckliga.
0: Idag är vi på jakt efter världens bästa na-na-na-moment.
1: Oh.
0: Alltså en del låtar, en del låtskrivare orkar inte skriva en hel låt.
1: Nej.
0: Så då fyller de ut med lite na-na-na. Eller hur, Marco?
2: Ja, det kan man göra om man känner att man inte behärskar att skriva så mycket text.
0: Ja, just det. Så att, och det finns några helt otroliga na-na-na-grejer i en del kända låtar som vi ska gå igenom om en liten stund. Och du kan också dela med dig på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Har du något favorit na-na-na-ögonblick i en låt? Dela med dig. Vi kommer tillbaka till det här om en stund. Häng med oss.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att det är allt fler som blir sjuka av sina jobb. Anmälningarna om arbetssjukdomar ökade med 30% förra året jämfört med året innan. Och vård och omsorg sticker ut. Och enligt Arbetsmiljöverket så beror det på hur arbetet är organiserat. Och igår sa president Donald Trump att ett fredsavtal med Iran bara var dagar bort, men i natt har USA genomfört nya attacker mot Iran, och det efter att Iran enligt USA ska ha skjutit ner en amerikansk helikopter. Iran har svarat på attackerna med att attackera mål i Bahrain och Jordanien. Men vi ska avsluta med något helt annat, nämligen höjdhopparen Stefan Holm, för i sommar ska han gifta sig i Karlstad. Och Stefan Holm gillar ju struktur, och han brann då för datumet 26 juni. Det blir då 26/6/2026, passande nog också vecka 26. Men paret, Stefan Holm och Jessica, hade inte kollat vad som sker i Karlstad den dagen, och nu visade sig att det här kommer krocka med SM-veckan, och det kommer då vara fullt pådrag runt stadshotellet i Karlstad där bröllopet äger rum. Och Holm säger att det kommer att bli rörigt med parkering. Hotellen är slutsålda, men det är inte värre än att det går att hantera, säger han.
0: Förlåt, SM i vad?
1: SM-veckan i, ja, det är sport.
0: SM i sport.
1: SM-veckan i Karlstad.
0: Jaha, ja.
2: Det är säkert en friidrott.
0: Säkert friidrott, ja. Men då kommer han att trivas i alla fall.
1: Ja, det tror jag säkert.
2: Du läser Lotta i panik.
1: Jag läser, men det står bara SM-veckan.
2: Ja, så jag googlar.
0: Du, ja Marco.
2: Ja.
0: 26/6/2026. Där såg man att du hoppade till lite.
2: Ja.
0: Tycker, nästan lite too much eller?
2: Ja, det är lite läskigt, tycker jag. Det måste vara jobbigt att leva så.
0: Ja, jag håller med.
1: Får jag bara säga, bland annat finalerna i fristilsbrottning. Så det är sport.
0: Ja, det är sport.
2: Ja, men vänta, det är när det är massa olika, du har rätt, det är massa olika sporter. Alltså så här, jätte orientering, bla bla bla bla bla. Alltså miljarder sporter är det. Ja, så det. Ja.
0: Hopp, då tackar vi Snillen spekulerar. Och tack så mycket Lotta.
1: Tack för det.
3: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
4: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de norra delarna, och kan också komma några skurar. Söderöver växlande molnighet, blocksandel sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
5: Hej, Martina Thun här. Mig hör ju varje eftermiddag med gäster, tävlingar och snackisar självklart. Vi hörs klockan 2. Nu tillbaka till Riks Morgonso.
3: Riks Morgonso presenteras av middagar från Hello Fresh.
6: Prisa Herren! Snart kommer skatteåterbäringen. Det är Riks Morgonso jag vill ha. Mina damer och herrar,
0: fem minuter över åtta. God morgon Marco.
2: God morgon Roger.
0: God morgon också till vår nyhetsredaktör Lotta.
1: Ja, god morgon.
0: Idag så efterlyser vi magiska na-na-na-moments i låtar. Vi ska dela med oss av några alldeles strax.

0: Camera med Ed Sheeran först ut den här timmen i Riksmorgon Zoo. Ja, igår så var vi i extas här i studion. Då listade vi världens bästa tonartshöjningar. Idag, Fabian, vår sociala medieredaktör, vad är det vi gräver i idag?
1: Idag gräver vi i den andra lådan som kallas för nanana-låtar.
0: Ja, vi älskar nanana-låtar. Det är det som gör låtar till en hit ofta. Själva
2: nanana-partiet.
3: Ja, för att de inte kladdar till det med någon text man ska ta till sig.
0: Ja, och vad har vi att bjuda på, Fabian?
1: Vi har lite olika. Från vår Instagram så har vi ganska mycket olika svenska.
0: Innan vi tar dem, vilken har du att bjuda på?
1: Jag har ju såklart Casey and the Sunshine Band, Give It Up.
0: Ja, just det, vi var inne på den tidigare i morse. Det här är ju ett fantastiskt parti, den låten.

0: men na-na-na, alltså, jag får tänka på det. Jalla na-na-na-na-na-na.
1: Är det min tur nu?
0: Ja.
1: Alltså, nu kommer det damma lite grann. Men jag skulle vilja slå ett slag för det fina gamla boktipset i Sveriges Television. Nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina. Nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina, nina. Na na na ni na ni na ni na ni na na ni na na na. Va, det här var tidigare.
0: Fantastiskt.
1: Och det här var på DDR-tiden.
0: Ja.
1: Det fanns bara det här att titta på.
0: Exakt.
1: Ja, och du då, Marco?
0: Ja, pass på, spetsa öronen. William, varsågod.

0: Ja, fantastiskt. Vi har ju som sagt tunnelbanetrubaduren William Sundman Säf här den här morgonen, som förgyller morgonen.
1: Och nu har vi två låtar till vår reportage som vi ska göra konsert på tunnelbanan.
0: Ja,
1: exakt. Då har vi ju åka pendeltåg och ingen som tar reggae.
0: Får jag bara säga det, jag har ju en dröm om att du ska komma in på min 50-årsfest nästa år och sjunga Ingen sommar utan
1: Roger.
0: Rogga. Ja, du får gärna skissa lite vidare på det.
1: Fattar.
0: Får jag kolla bara med producenten också, Alexander? Ja. Du har ju också en Nanana-favorit.
2: Ja, men alltså Opus, Live is Live.
0: Är det Nanana i den?
2: Ja, visst.
0: Jaha.

0: Men vilken låt.
1: Ja, helt otroligt.
2: Ja, vilken är din nanana-favorit? Det går bra att ringa oss 90212 eller skriv på Riksmorgons hos Instagram och Facebook. Vi kommer tillbaka till det här alldeles strax. Här är ny musik från danska Lucas Graham.

0: Ja, idag så är vi på jakt efter magiska na-na-na moment i låtar. Det finns en hel hög. Ett na-na-na moment piggar ofta upp och lyfter låten till otroliga höjder.
1: Ja, William, har du någon låt med na-na-na i som du själv har komponerat?
2: Nej, men jag kan ju alltid improvisera fram lite.
1: Snyggt.
0: Bra. Bra. William är vår hustrubadur den här morgonen. Du ska få bjuda på lite livemusik här alldeles strax. Men får jag dra några som våra lyssnare skriver om på Rix Morgonsos Instagram och Facebook. Det är väldigt många som lyfter den här låten. Na na na na na na na na na na na na na na na Batman.
1: Just det.
0: Den hade jag glömt.
3: Ja,
0: ja, Fabian, vad skriver de mer?
3: De skriver ju Niklas Strömstedts Om. Minns ni den?
0: Nej. Jo. Eller jag, na-na-na-partiet.
3: Na-na-na.
0: Ja, just det.
3: Na-na-na. Också Trubaduren med Magnus Uggla.
0: Ja,
3: na-na-na. Ja. Och sen är det många som skriver En kväll i juni med Lasse Berghagen.
0: Just det.
3: Och här vill jag säga... Där sjunger han inte na-na-na, han sjunger la-la-la.
0: Nej,
3: det är stor jävla skillnad.
0: Ja, det tar vi en annan morgon.
1: Nej, vänta, det går från na-na-na och la-la-la. I alla fall, det är både och. Jag sjunger inte en miljard gånger, lägg av.
0: Marco, la-la-la, det är na-na-nas fula kusin. Ja. Jag vill inte att vi blandar in la-la-la i det här.
1: Smutset.
0: Smutsiga la-la-la. Sen har vi Martin Nilsson som skriver på vår Facebook-sida Blink 182.

0: Jag ska testa göra en låt som både där versen och refrängen är bara na na na na na.
1: Ja. Fast du var väl lite mer inne på la la la va? Eller? Nej.
0: Nej.
1: Nej, bra.
0: Jag bara tillrättavisade Fabian här, okay, för att bra. Han hävdade att En kväll i juni inte har na i sig, men det har den har både la och na.
1: Tack Marco.
0: Lotta, du har googlat.
2: Berätta. Jag har kollat låttexten. Jag är ledsen, Marco har rätt.
0: Tack så mycket. Fortsätt.
1: Marco har rätt där.
0: Tack.
1: Fortsätt gärna dela med dig på Rix Morgonsos Instagram av din favorit na na na låt. Men du, William, vi är så glada att du är här med oss den här morgonen.
3: Ja, men detsamma.
1: I detta na-na-na-träsk. Ja. Kan du inte bjuda på en sista låt?
3: Ja, jag kan bjuda på en låt med riktig text.
1: Ja, tack. Ja. Gärna.
3: Vad
1: heter den?
3: Den här är en låt som det är en låt som heter Diktat vid poolen.
1: Jaha.
2: Oj.
3: Det är en sommarhit, säger vi.
1: Ja.
3: Som jag skrev vid poolen på Mallorca.
1: Oj.
3: Ett tips är, åk aldrig till Mallorca.
1: Alltså.
3: Om det är billigt, dålig all inclusive och du har damp.
1: Varsågod, William.

0: Anna.
1: Det var ett mörkt slut på den här låten.
2: Ja, men jag tycker att det är ändå gladare än att äta upp sina barn som förra gången var här.
1: Ja, ja, det sjöng de förra gången. Men se upp för charterfrukost på Mallis helt enkelt. William Sundman Säf, förra året vann du dessutom Evert Taube-stipendiet. Bara en sån sak.
2: Det lilla för oss småttingar under 30.
1: Ja, ja, men det räknas också. Och i sommar, oj vilket turnéschema såg jag.
3: Ja, gud, det är fullspäckat.
2: Ja, för tusan.
1: Glöm inte andas.
2: Nej, nej.
1: Emellan spelningarna.
2: Mm.
1: Håll utkik efter William i sommar och även på tunnelbanan. Och nu ska det bli konsert ihop med Mark också.
0: Ja, du måste klämma in ett gig. Vi måste klämma in ett gig i tunnelbanan. Ja,
2: kanske extra konsert också om det är poppis.
1: Just det. Förlåt, vilken låt var ni skulle köra då?
0: Nej, vi kommer köra många låtar. Ja, vi kommer köra Åka Peloton! Och sen kommer vi köra ingen som heter reggae. Vi kommer köra ganska många.
1: Oj, oj, oj, oj. Du, det där tåget, det kommer vara knö.

0: det blir inte mer sommar än så här. Sara Larsson i Rix Morgonzoo. Och vill du ha mer sommarmusik från hela världen, då kan vi tipsa om vår systerstation Star FM, mm, ja, som har fått på sig sommarklänning. Mm. Det är bara sommarmusik.
1: Mm, sommarkanalen.
0: Ja, håll utkik efter Star FM. Finns på FM-bandet runt om i landet. Marco,
2: ja,
0: det är du som tävlar idag.
3: Ja, oh, kul.
0: Sverige mot Morgonzoo. Vill du utmana Marco och vinna pengar, ring oss nu 90 212.

0: Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att stödet för euron minskar. Det här är enligt SCBs partisympatiundersökning. Knappt en tredjedel skulle rösta ja om det var en omröstning idag. Och drygt hälften av svenskarna skulle rösta emot införandet av euron om man röstade just idag. Och Bromma flyg avbokar omkring 700 flygbokningar efter att en utbetalning på motsvarande 5,5 miljoner kronor från bolagets biljettpartner har uteblivit. Bolaget flyger främst mellan Stockholm och Visby, och enligt Travel News så väntas de första som drabbas vara resenärer som ska till Almedalsveckan. Berörda kunder erbjuds ombokning via Bromma flygs webbplats. Men så till sist så är det ett kanonår för spinnmal. Det här är alltså pyttesmå insekter som väver in växter i en spöklik vit väv. Och i Göteborg har en del träd i Slottsskogen drabbats, och där spinnmal har ätit så pass mycket löv att vissa träd ser helt kala ut. Och är det tyst runt omkring så kan man också höra hur många de här små djuren är och att de äter blad i Slottsskogen. Situationen väntas lugna sig i juli månad, och då kan det bli grönt på träden igen.
0: Ja, men det ser ut lite grann som i en sagobok.
1: Ja, det gör det.
0: Ganska väldigt coolt.
1: Ja, väldigt tunn, fin väv som de får upp. Och så äter de upp löven.
0: Men se upp. Ja. Se upp för den där, vad heter det?
1: Spinnmal.
0: Spinnmalen.
1: Man har fått spinn, brukar man säga.
0: Ja, just det. Ja. Tack så mycket, Lotta.
1: Tack för det.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de norra delarna, och kan också komma några skurar. Söderöver växlande molnighet, block som del sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
4: Vill du höra mer av Riks Morgonsos? Lyssna på Morgonsos dagliga podd i Riks FM-appen eller där poddar finns.
2: Riks Morgonsos presenteras av middagar från HelloFresh.

0: man, doktor Mugg, så är man.
1: Så är det.
0: God morgon, Marco.
1: God morgon, Roger.
0: Strax så ska du få tävla Sverige mot morgonsol.
1: Underbart.
0: Och här är en tjej som ska med oss i sommar på Riksaffen Festival. Det är vi så glada för. Sanna Nilsson.

0: Ja, det är Glenmark Eriksson Strömstedt, andra generationen som vi kallar dem. Tjuvjakt, Simon Strömstedt och även Julia Glenmark. När vi gräver guld.
1: Ja.
0: Ja du Marco.
2: Japp.
0: Får vi se om du lyckas gräva guld den här morgonen.
2: Det hoppas jag verkligen.
0: För nu ska vi tävla Sverige mot morgonso i samarbete med Lyckoplatsen. Till vardags så jobbar hon som vd, men nu ska hon spöa dig i Sverige mot morgonso. Vi har Louise Strand i Åstorp med oss. Hallå.
3: Hallå, hallå.
0: Hej Louise.
2: Ja, god morgon.
3: God morgon.
0: Som du har väntat på det här Louise.
3: Jajamensan, jag är laddad.
2: Ja, jag hade ju full pott förra fredag så att det,
0: ja men det var förra fredagen. Hej då Marco. Han går ut ur studion och du ska få 5 kluriga påståenden.
1: Ja, då tar vi och kör igång Louise. Vi börjar med den här. Göteborg grundades av Gustav den andra Adolf. Sant eller falskt?
3: Falskt.
1: Gitarristen i Queen heter The Edge.
3: Sant.
1: Tennisspelaren Alexander Zverev som vann Franska Öppna kommer från Ryssland.
3: Sant.
1: 74 åttondelar är samma sak som 7,84. Här var det.
3: Ja, sant.
1: Och sista, Tai Chi betyder den absoluta knytnäven på kinesiska.
3: Falskt.
0: Tack för det. Då ska vi vinka in Marco igen. Idag är det svåra frågor.
2: Gud också, okej. Lotta Möller, 3, 2, 1, varsågod.
1: Marco i Göteborg grundades av Gustav den andra Adolf.
2: Falskt.
1: Nej, det är sant. Han grundade Göteborg på 1600-talet för att förbättra Sveriges handelsförbindelser västerut. Gitarristen i Queen heter The Edge.
2: Falskt.
1: Vad heter han då?
2: Jag vet inte.
1: Nej, det är gitarristen i U2 som kallas för The Edge. Gitarristen i Queen heter Brian May.
0: Just det.
1: Han med frillan. Tennisspelaren Alexander Zverev som vann Franska Öppna kommer från Ryssland.
2: Falskt.
1: Ja, det är falskt. Han är tysk. Han är född i Hamburg. 74 åttondelar är samma sak som 7,84.
2: Jag har ingen aning. Jag säger sant.
1: Nej, det är falskt.
2: Fuck.
1: Det är samma sak som 9,25. Ja. Ja, det var bara siffror.
2: Ja, går inte så bra.
1: Ja, tai chi betyder den absoluta knytnäven på kinesiska.
2: Absoluta knytnäven. Tai chi är skumma de håller på med. Håller de på med knytnäven? Det är ganska fredligt. Jag säger falskt.
1: Nej, det är sant.
2: Fuck yeah!
1: Ja. Det här är tai chi.
0: Lugna dig.
1: Kampsport. Betyder faktiskt den absoluta knytnäven. Så att där blev det ingen poäng på den frågan för dig Marco. Men jag kan säga till Louise, don't quit your daytime job. Det blev 0 poäng.
2: Va? Nej. Vad gör du Louise?
3: Ja, jag vet inte. Det var svåra frågor.
1: Ja, det var jättesvårt. Men vi säger grattis till Marcolio. 2 av 5. Ja.
0: 2 poäng.
2: Oj.
0: Och det blir morgonsogänget som tar hem det idag. 200 kronor från Lyckoplatsen Marco.
2: Ja, men vi petar in dem i potten.
0: Ja.
2: Fan, jag utgick för att jag skulle torska, men det gjorde det är inte, jag vann. Fan vad mysigt.
3: Grattis.
2: Tack Louise, så mycket Louise.
0: Tack för att du är med oss.
3: Tack.
0: Ha det bra. Hej då.
3: Samma, hej.
0: Och så är det en pinne då på morgonsogänget. Vi tävlar imorgon igen. Oh, vad nöjd han blev nu.
2: Smakar gott med segern sötma.
0: Vad ska du göra idag Marco?
2: Idag, nu ska jag skjutsa barn och sånt. Till utflykter och... Det är ganska mycket råd inför skolanslutningen som är på fredag.
0: När jag tittar på dig, du ser nästan utbränd ut.
2: Jag trodde att jag efter Norge, när jag kom hem därifrån, skulle få lite återhämtning. Men det har gått ett hela tiden.
0: Rakt in i ekorrhjulet.
2: Hela tiden. Men det kommer.
0: Ta några dagar off nu.
2: Ja, men jag sticker till stugan på måndag.
0: Bra.
2: Måndag till torsdag. Hej då.
0: Hörrni, idag är det Portugals nationaldag.
2: Ja, okej.
0: Ska vi fira med lite portugisisk musik kanske? Vad tror vi om Louis Fonsi? Tillsammans med Justin Bieber. Han är från Portugal.
1: Ja, verkligen.
0: Despacito.

0: Despacito.
1: Det här är Rix Morgon Zoo, Portugals nationaldag. Vi firar med lite Despacito.
2: Ja,
1: Louis Fonso och Justin Bieber. Och det är väldigt mycket kungen och drottningen just nu. De firar ju 50 år som gifta.
2: Just det.
1: Stort grattis, säger vi.
2: Nästa vecka kommer det vara dunder och brak när det äger rum på riktigt.
1: Ja,
2: alla
1: det.
2: TV-program är ju ute redan nu.
1: Ja, igår blev ju kungen och drottningen intervjuad av Pernilla Månsson Colt.
2: Mm.
1: Fin intervju.
2: Ja.
1: Och då delar ju kungen med sig av ett av alla statsbesök som de har gjort.
2: Ja.
1: De var på Nya Zeeland på statsbesök. Och då hände någonting lite annorlunda. Vi har ett klipp här från själva intervjun.
3: Vi var dit och de har ju de ursprungsbefolkning, maorerna, som man gärna vill visa upp deras gamla kultur. Så kom någon och sa att vi måste vara beredda, för de kommer att hälsa oss välkomna på deras traditionella sätt. De kommer att göra en sån här dans. Och då skulle tanken vara då att vi skulle hitta motsvarande agerande. Då kom jag på, ja, men vi kan göra det här i alla fall, det kan vi ju alla. Vi går över dagstänkta berg. Om man då gör det lite sådär, vi går över dagstänkta berg. Sådär.
4: I would like to sing a song for you.
1: Ja. Och här kör alltså den svenska delegationen då, vi går över dagstänkta berg, för att liksom svara på den här ursprungsbefolkningens dans.
2: Ja. Det var inte riktigt lika yvigt som nya zeeländarna.
1: Alltså, de hade lika väl kunnat ha kört hela angår.
2: Ja.
1: Men lät han inte lite otäck, kungen? Vi går över dagstänkta berg.
2: Han är lite teatraliskt.
5: Ja, Fabian. Snapsa till det lätt.
1: Han snapsar till det lite. Jag tror han gör det.
5: Vi går över dagstänkta berg.
1: Hörrni, vår vän Markoolio, han har haft några tuffa dagar. Han har ju varit helt isolerad från omvärlden.
2: Ja.
1: Alltså den här dagen fick börja med lite krissamtal här i studion i morse.
2: Mm.
1: Hur det lät får du höra alldeles strax.

0: vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med mest mulet väder i de norra delarna och kan också komma några skurar. Söderöver växlande molnighet, blåsande eller sol. Temperatur från 12 grader i norr till 17 i söder.
2: Det här är Rix FM. Vi håller dig alltid sällskap, var du än är. Lyssna via radion, mobilen, smarta högtalaren eller rixfm.se.
3: Rix Morgonshow presenteras av middagar från HelloFresh.

0: Fem minuter i nio är klockan. Det är en härlig onsdag morgon. Vår vän Markolio, han har haft några tuffa dagar.
1: Det vill jag lova.
0: Han har varit isolerad från omvärlden. Mm. Vi kör ett litet krissamtal med Marco alldeles strax. Riks-FM-festival!

0: Iconic. Ja, det är våra favoriter i 18s Iconic.
1: Ja, så underbara.
0: De ska med oss i sommar på Rix FM Festival.
1: Ja.
0: Och alldeles nyss så dök det upp det lilla tävlingsljudet, vår tävling Rix FM Festival VIP rullar ju vidare.
1: Ja.
0: Vi ska anropa en vinnare alldeles strax.
1: Mm.
0: Men vi hade ju vår vän Markolio här tidigare i morse.
1: Ja.
0: Och han har ju haft några riktigt köriga dagar. Marco är lite frustrerad eftersom han har levt utan mobil i flera dagar.
2: Ja, det är
0: sant. Vad var det som hände?
2: Nej, men grejen i torsdags, så förra veckan, så pratade jag med morsan. Mm. Hade händerna full med saker. Så att jag la av mobilen på motorhuven. Nej. Jag hade varit och handlat på Coop. Åker iväg. Och på landsvägen, sen på Ingarövägen, så bara smäller det till i vindrutan.
0: Ja.
2: Tänker, vad fan, är det någon som kastar sten mot vindrutan, tänkte jag. Och sen ser jag i sidospegeln att min telefon rullar omkring och blir också överkörd ett par gånger.
0: Nej.
2: Men ändå förhoppningen, stannar bilen, tänker jag, vad fan, den kanske höll ändå. Jag hade ingen skydd på den heller.
0: Förlåt, tänk om människor visste vad som finns i den mobilen.
1: Ja,
0: vilka telefonnummer. Vilka cookies, vilka googlingar,
2: vilken utpressnings alltså, skulle kunna bli.
0: Det låg en guldgruva på Ingarövägen.
2: Men den var supertrasig. Alltså. Jag hade glömt bort mitt Apple ID-lösenord.
0: Nej.
2: Så att jag satt ju i skiten fram till igår kväll. Eller skit, jag vet inte vad, min skärmtid gick ner till 1,5 timme per dag. Så på så sätt så var det bra. Men nu är jag tillbaka i helvetet igen.
0: Nu är du tillbaka i Apple-träsket. Fabian,
3: blev det en Pi-phone eller?
0: Ja, vi går vidare bara.
2: Du kommer spendera sommaren i Göteborg, hoppas jag.
0: Ja, vi kommer att sätta dig på tåget idag till Göteborg. Riksmorgon. Ja, så här lät det tidigare i morse när Markolio delade med sig av sina köriga dagar utan mobil.
1: Ja.
0: Ja, det är inte lätt att vara Markolio. Alldeles nyss så dök det upp det lilla tävlingsljudet, som sagt.
4: Ja. Via Play presenterar Riks-FM.
0: Du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn.
1: Mm-hmm.
0: Det gäller bara att hålla utkik efter det lilla tävlingsljudet.
1: Ja, och kasta sig på telefonen när det dyker upp.
0: Vi säger god morgon till Lotta i Stockholm. Hallå Lotta!
1: Var är du Lotta? Där är du!
0: Där är du ju! Hej!
5: Hej, hon hörde mitt namn fel. Jag heter Nathalie.
1: Oj!
0: Ja. Nathalie Hjort i Stockholm.
5: Ja, precis.
0: Ja, nu blev det rätt.
5: Yes.
0: Hur mår du idag?
5: Det är bra.
0: Ja.
1: Är du på väg till jobbet?
5: Nej, jag står och lagar mat på en förskola.
0: Ja, du är på jobbet redan då.
5: Yes.
0: Ja. Vad blir det för gott?
5: Idag blir det en kycklinglår i krämig sås med smak av spenat och dragon, serverat med rostade rotfrukter.
0: Gud vad gott.
1: Jag vill också gå i förskola.
0: Ja. Och jag kan berätta, Nathalie, att du är samtal nummer 12 fram. Så du och en vän kommer att få leva som stjärnor. Vi rullar ut röda mattan och det blir limousin och hotell.
1: Ja, och bästa platserna på festivalen såklart, uppe på scen.
5: Fy fan vad roligt.
0: Ska vi säga Rix FM Festival i Stockholm då, eller?
5: Ja, precis.
0: Jag ska kolla här på min lilla fuskla när vi kommer till Stockholm.
1: Andra sidan studion.
0: Vi är i Stockholm den 12 augusti.
5: Ja, då kommer vi.
0: Då ses vi då.
1: Gud vad roligt. Yes.
0: Trevlig sommar.
5: Tack så jättemycket. Detsamma.
4: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.

0: Fem minuter över nio, det här är Riksmorgon Zoo. Ja, det är en lite annorlunda morgon. Vi haltar lite just nu.
1: Ja, Laila är sjuk.
0: Ja, hon är sjuk fortfarande, men förhoppningsvis så är hon här imorgon igen.
1: Ja, det hoppas
0: ja, vi. Vi håller tummarna för det. Får jag bara påminna om att idag så är det istets dag.
1: Åh, det är gott.
0: Iste är ju inte så stort i Sverige, men i USA är det väldigt vanligt.
1: Ja, när jag bodde i Dubai var det mycket iste. Då kunde barnen säga så här, åh, kan vi inte göra iste idag? Så jag fick stå och göra det som allt är.
0: Ja, själv gillar jag Long Island Iced Tea. Ja, men det är mitt favorit te.
1: Inte för barn.
0: Vi säger också grattis till prinsessan Madeleine som fyller år idag.
1: Ja, 44 blir hon.
0: Gamla partyprinsessan.
1: Just det. Idag har hon ju tre barn och lever ett annat liv.
0: Ja, det gör hon. Och vi har väl några födelsedagsbarn till, va?
1: Ja, bra fråga.
0: Lalle fyller år idag.
1: Ja, ja. Mysteriet och det musikaliska geniet. Älskar
0: ja, ja, hon är lite ett mysterium.
1: Ja, det är hon faktiskt. Och otrolig
0: integritet.
1: Ja. Ja. Och dotter fyller år också.
0: Just det, 39 fyller hon. Och om en liten stund så ska vi tävla igen i Riksmorgonsos ordjakt. 10 000 kronor ligger i potten. Vi kör lite hjärngympa. Och nu ska vi få senaste nytt från Aftonbladet.
1: Då börjar vi med att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson ska enligt TV4s Kalla fakta ha sålt stora mängder av sin bok Det moderna folkhemmet till partiets dotterbolag ADBO Sverige AB. Granskningen visar att efter köpet så var det många av böckerna som aldrig såldes vidare och att tusentals exemplar till slut slängdes som brännbart avfall. SD bekräftar den här affären men vill inte uppge hur mycket pengar den omfattade. Sen till att stödet för euron minskar i Sverige, det visar SCBs partisympatiundersökning. Knappt en tredjedel skulle rösta ja om det var en omröstning idag och drygt hälften av svenskarna skulle rösta emot införandet av euron. Men så till sist så pratades det ju mycket igår om att intresset har ökat för organdonation i Norge efter att norska kronprinsessan Mette-Marit ställt sig i kö för en lungtransplantation. Och nu ser man att det här spiller också över här i Sverige. Mm. I söndags var det tre gånger så många svenskar som anmälde sig till donationsregistret än en vanlig dag. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.
0: Wow! Ja. Typiskt bra grej.
1: Ja, faktiskt att en fråga kommer upp.
0: Verkligen. Tack så mycket för det, Lotta.
1: Tack för det.

0: Det här är Riksmorgon Zoo, det är en härlig onsdag morgon. Igår så skulle jag åka och hämta min bil som har varit på service. Just kliver det. In på verkstaden, då är det en glad grabb som sitter där. Aha. Och så ropar han till mig: morsning, korsning.
1: Oj.
0: Och då blir man ju glad när någon använder det gamla fina uttrycket morsning, korsning.
2: Ja. Så det är deras anställningsmanual. Hälsningsfras, morsning, korsning.
0: Ja, men jag skulle vilja damma av några gamla fina uttryck. Även goddag yxskaft. Tycker jag är fint.
2: Stark.
0: Tjena, tjena, mittbena.
1: Ja,
0: det var länge sedan också. Och sen gillar jag den här: hej du glade, ta en spade, gräv ner det så jag slipper se dig. Fabian ser väldigt skeptisk ut.
3: Du är bara så gammal och ro.
0: Fast du, yngre människor, de gillar ju äldre saker.
3: Berätta gärna för mig.
0: Religionen är på väg tillbaka, hemmafrutrenden är på väg tillbaka.
2: Ja, soft girl.
0: Och då tycker jag även att gamla uttryck borde vara på väg tillbaka.
3: Du sa också häromdagen att Siv Malmqvist är på väg tillbaka.
0: Du, hon har aldrig lämnat scenen.
3: Nej, okej. Okay.
0: Och nu, apropå gamla grejer, nu ska vi tävla igen.
4: Circle K drivmedel presenterar Lailas ordjakt.
0: Ja, och vi säger morsning, korsning till Sandra från Hässleholm.
5: Hallå, hallå.
0: Hej. Hur är läget i Skåne nu på morgonen?
5: Jo, det är mycket bra, men det regnar här alldeles för fort.
0: Ja, men det behövs också.
5: Ja,
0: ibland
5: det gör det.
0: Behöver vi lite regn. 10 000 spänn kan det bli nu.
5: Jajamän.
2: Sandra, du får ju svara nu på 10 frågor. Du kommer ha 30 sekunder på dig och så ska alla svaren börja på en och samma bokstav. Och skulle du köra fast på någon, vad säger du då?
5: Pass.
2: Ja, fort som attan.
0: Ja. 10 000 spänn ligger där framme och hägrar. Och idag så får du bokstaven Y. Y som i Y-front.
5: Y, ja, okej.
0: Eller Ysta.
5: Ysta, yeah.
0: Och som sagt, en halv minut har du på dig. Alexander håller koll på poängen.
1: Ja.
0: Då säger vi att 30 sekunder börjar nu.
2: Ett valfritt ord.
5: Y.
2: Ett verktyg.
5: Yxa.
2: En bokstav.
5: Y.
2: En låttitel.
5: Yesterday.
2: Ett tjejnamn.
5: Ylva.
2: En förkortning.
5: Nej, pass.
2: En mejeriprodukt.
5: Nej, pass.
2: En artist.
5: Pass.
2: En svensk stad.
5: Ystad.
0: Ja, där kom det, Ystad. Ja, vad säger vi om ordet Y?
5: Ja, nej, det var inte bra.
0: Finns det ett ord som heter Y?
3: Nej,
0: Fabian.
3: Jag googlar ord Y här och nej, jag får liksom inte upp något riktigt. Nej,
0: tyvärr Sandra.
2: Det hade kunnat varit en förkortning dock. På engelska säger man Y.
0: Vad kom vi upp i, Alexander?
1: 5 poäng.
0: Ja, 500 kronor i drivmedel från Circle K blev det den här morgonen.
5: Ja, men det är inte fel det. Tack så mycket.
0: Och då vill jag damma av ett gammalt fint uttryck och säga: på återseende.
5: Ja, ha
0: det fint. Riksmorgon
4: Zoom med Roger och Laila. Vi underhåller Sverige.

0: Jacqueline i Riksmorgon Zoo på väg in i onsdagsförmiddagen. Och det är sol utanför vårt studiofönster i centrala Stockholm den här morgonen.
1: Och låt det fortsätta så för alla studenter idag.
0: Vad har vi för planer idag, Lotta?
1: Ja, jag ska på studentmottagning. Ja. Det är min sambos kusin Nova som tar studenten.
0: Kul.
1: Heja Nova, så att det ska jag på idag. Vad ska du hitta på?
0: Ja, de duggar tätt just nu, studentbjudningarna. Så jag ska faktiskt också iväg och köpa en studentpresent till min gudson Figaro som tar studenten imorgon.
1: Kul.
0: Och sen så ska en sväng förbi min PT idag också. Man kan väl säga att det var ett tag sedan.
1: Ja, jo, du är duktig på att avboka den där
0: PT. Tyvärr är jag det.
1: Ja.
0: Och om en stund så ska vi dra igång 45 minuter musik nonstop. Du ska också få några goda råd från den kinesiska almanackan. Häng med oss.
2: Presenteras av middagar från HelloFresh.

0: då.
1: Ja, det här är årets studentflakslåt. Jag hörde den överallt ute på gatorna igår. Det är killarna i Medina med Viva l'amor.
0: Ja, kul.
1: Här kommer några goda råd nu från den kinesiska almanackan för denna onsdag. Mm-hmm. Idag är det en bra dag för att höra av sig till nya vänner.
0: Oh.
1: Alltså vänner som du inte har känt så länge.
0: Nej.
1: Du kan också med fördel ägna dig åt matlagning idag. Passar ju bra när det är final i Sveriges mästerkock ikväll.
0: Ja, just det.
1: Däremot så ska du inte betala några räkningar och du ska inte posta några brev.
0: Nej,
1: idag.
0: Nej, det är tråkigt ändå.
1: Det är trist.
0: Ja.
1: Men det måste göras ibland.
0: Ja, så är det ju.
1: Och idag så fyller fantastiska Lale 44 år.
0: Ja, stort grattis.
1: Hon har ju varit här några gånger. Hon är så härlig, den tjejen, tycker jag.
0: Hon är superhärlig, men man vet ingenting om henne.
1: Hon har en otrolig integritet.
0: Jajamän.
1: Någonting vi tappade för länge sedan.
0: Ja.
1: Får jag spela min favorit med Lale?
0: Ja, gör det.
1: Stort grattis på födelsedagen, underbara Lale. Det kommer.

0: Ja, i en värld som känns som ett jävla mörker faktiskt ibland.
1: Ja, bitvis.
0: Så behöver vi den här låten. Det kommer bli bra, sjunger Lalle som alltså fyller 44 år idag.
1: Ja, det är ett av mina favoritcitat. It all will be okay in the end. If it's not okay, it's not the end.
0: Bra, jag måste få marinera den lite.
1: Allt kommer bli bra, det är inte över ändå.
0: Jag ska låta den sjunka in.
1: Ja, okay.
0: Och om en liten stund så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Men först, ny musik på Rix FM från norska Kygo.
1: Ja.
0: Och en tjej som heter Carter Faith.
1: Ja, hon är en amerikansk countrypop-tjej.
0: Ja.
1: Och den här är en kärlekslåt. Och så är det mycket mammas råd till ett barn när det kommer till kärlek.
0: Se där, fram med papper och penna och notera.
1: Ja.
0: Kygo och Carter Faith, That's When You Know.

0: Det här är Riksmorgon Zoo. Roger och Laila finns med dig varje morgon från 05. Och vi håller tummarna nu för att Laila är frisk imorgon och tillbaka här i radiofabriken.
1: Ja, det är på tiden.
0: Och vi kan väl också säga det att Brandsta City Släckers, Glenn och grabbarna, de kommer hit och sprider lite glädje.
1: Ja, det gör de i veckan. Det ska bli himla härligt.
0: Ja, det blir fantastiskt. Och om du vill höra dagens Riksmorgon Zoo igen så är det bara att ladda ner Riks-FM-appen. Där hittar du oss i poddformat. Vad har vi att bjuda på i vår podd idag?
1: Idag är det fullsmetat. Markoolio har ju varit här och firat in den här onsdagen. Men sen har ju också tunnelbanetrubaduren William Sundman varit här. Och varit vår lilla hustrubadur under hela morgonen.
0: Tänk att alltid ha en trubadur med sig på morgonen. Vad härligt det vore.
1: Ja, och han bjöd på snapsvisor och diverse epistlar och allt möjligt.
0: Som sagt, det är bara ladda ner Riks-FM-appen. Där hittar du våran podd. Och 45 minuter musik nonstop ska vi dra igång alldeles strax. Först ut senaste från Alex Warren, Fever Dream.
2: Viaplay presenterar
3: största festival är snart här.
2: Och vi har med oss några av landets största artister.
3: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
2: Vinn resa hotell för dig och en vän till Riks-FM-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
3: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
2: Riks-FM-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och

0: det är bara vi som tittar in. Vi kickstartar den här onsdagsförmiddagen. Vi gör det med Victor Lexell alldeles strax. Och här är Alex Warren.
1: Vi underhåller Sverige.

0: Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Roger, Laila och Riksmorgon Zoo. Tack så mycket för att du är med oss varje morgon. Imorgon så är vi tillbaka från 05 som vanligt. Riks-FM Festival VIP rullar ju vidare.
1: Ja.
0: Du och en vän kan få leva som stjärnor för ett dygn i sommar.
1: Ja, vi rullar ut i röda matta och det är limousin och hotell. Och så får man också de bästa sittplatserna på festivalen.
0: Ska vi ta och tjuvlyssna en gång till på själva tävlingsljudet som du ska hålla utkik efter hela dagen idag. Så låter det. Och när det dyker upp då ringer du oss på 90 212.
1: Snabbt som attan.
0: Här är Miles Smith.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

veckan. Full part mot skolavslutning och mitt i 45 minuter musik nonstop. Det är jag som är Ola Lustig. Tack Roger och Laila och Markoli också, som gjorde ett härligt inhopp i Riksmorgon så i morse. Nu är det Riks FM på jobbet.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan. Den mesta tiden väntar på dig.
2: Snöret från Borås som tar över alla topplistor just nu. Rymdpojken är veckans hitvarning på Rix FM. Den kommer lite senare under förmiddagen. Och det här är såklart Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertape. Välkommen till din onsdag tillsammans med Rix FM och Ola Lustig.

0: Om bara ett par minuter. Medina, klara för Rix FM Festival. Du hör dem på Rix FM. Felicia också med My System, också klar för Rix FM Festival. Beyoncé, tyvärr inte klar för Rix FM Festival, men hon dyker upp ändå med If I Were a Boy. Och så ska vi tävla i Tänk snabbt.
1: Via Play presenterar Rix
2: FM Festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

system. Mitt system, det är att innan jag går ut genom dörren, då sjunger jag den här låten som Roger och Laila hittat på. Plånbok, nycklar, telefon, kom ihåg. Det funkar alltid, det är mitt system. Och nu byter vi ämne till Tänk snabbt, Sveriges snabbaste frågesport. Vill du vara med och tävla? Då ringer du 90 212.

0: snabbaste frågesport är det dags för nu. Det är snabba puckar i Tänk snabbt som vi gör tillsammans med Venor. Och vi har mamma och dotter som tävlar idag, Josefin och Maria från Kristianstad. Hallå tjejer.
1: Hallå.
0: Sitter ni i bilen?
1: Ja, fast jag har precis parkerat.
0: Ja, det är bra. Då är det säkert. Och ni kommer på Riks FN festival i sommar, va?
1: Absolut.
2: Ja.
0: Toppen, och nu ska ni få en snabb fråga här. Ni har bara 2 sekunders betänketid. Skrik svaret när ni kan. Jag undrar då, Markoolio var ju med på Riksmorgon så i morse också. Han brukar annars vara med oftast på fredagarna, men det var kul. Så jag tänkte fråga er, vad heter Markoolio i förnamn egentligen?
1: Marco.
0: Ja, det gör jag! Marco Lehtosalo. Det är Markoolio det. Mycket bra. Då vinner ni 1000 spänn från Venor.
1: Super, trevligt. Ja.
0: Hur ska vi dela upp, Maria? Kör vi 70-30 eller?
1: Nej, hon får allting.
0: Alltså, bussig mamma.
1: Det blir en bra sommarpeng till henne.
0: Ja, perfekt. Och ha en riktigt härlig onsdag nu då.
1: Tack, tack.

0: House, ny musik på Rix FM. Och grattis Kristianstad. Mamma dotter hade vi med oss som tävlade i Sveriges snabbaste frågesport. Och nu är det snart dags för lunchklockan och 45 minuter musik nonstop här på Rix FM.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Sverige, glad onsdag från Ogla Lustig i Rix FM-studion. Vi ska snart tävla i lunchklockan, men först drar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Festival i sommar. Smash into pieces såklart. Vi är igång med 45 minuter musik nonstop. Hela färger ringer när Ola plingar. Där var lunchklockan. Välkommen in nu på 90-212. Och den här då? Det var länge sedan. Upp med volymen för Panetoz.

0: Sverige ringer, Ola plingar. Det är så det går till i lunchklockan som vi gör i samarbete med Circle K varje dag. Ungefär vid den här tiden. Och på tolvan har vi?
1: Karl.
0: Anderssonskans Kalle har vi. Vi är i Stockholm, va?
1: Jajamensan.
0: Vad är din närmsta Circle K? Vi har ju så många.
1: Järva.
0: Ja, den är trevlig.
1: Den är trevlig.
0: Och vi har ganska okej väder idag ju.
1: Mycket fint väder.
0: Så jävla bra när det regnar på natten. Så praktiskt.
1: Ja, visst.
0: Önskelåt, Karl, bjuder vi på.
1: Ta Darin allt jag har. Den är toppen.
0: Tack för det och ha en fin onsdag.
1: Tack detsamma. Ha det bra.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet till Rix FM Festival VIP. Du vinner ett riktigt toppenpaket om du lyckas bli samtal nummer 12 när du hör tävlingsljudet här på Rix FM. Och vi tar med oss Marcus och Martinus ut på vägarna i sommar. Här är de med Moonlight.

från Borås, Rymdpojken, ligger på alla topplistor just nu och kan i veckans hitvarning. Låten kommer efter lunch och nu EDM Mammorna är tillbaka. Ikonapop. Det här är otroligt bra. Butterfly Feelings, ny musik på Rix FM.

0: oss några av landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa och hotell för dig och en vän till Riksfem Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
0: Riksfem Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Riks-FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

0: Lossa upp telefonen! Rix FM Festival VIP är igång. Vi kör 3 veckor framåt och du kan vinna riktigt röda mattan paket här nu om du lyckas bli samtal nummer 12 nu!
1: Är ni redo för Rix FM Festival?
0: Vi är så redo! Vi älskar det här och vi vill gärna träffa dig i sommar. Ring 9212 om du vill vinna VIP-paketet till festivalen. Lycka till!

0: tävlingsjula till Rix FM Festival VIP. Nu åker vi!
1: Via Play presenterar Rix FM
0: Festival. Ja, nu ska jag rulla ut röda mattan här. Men vem ska vi rulla ut den för? Hallå på tolvan!
2: Hallå där!
0: Vem har vi här då?
2: Det är Mabel här.
0: Nej men Madel, du har vunnit förstår du. Grattis!
2: Ja, det är helt galet.
0: Hurra!
2: Ja, hurra!
0: Då ska du få bli VIP-gäst på Rix FM Festival i sommar. Vilket festivalstopp vill du komma på?
2: Uppsala.
0: Åh, toppen! Vi är på Vaksala torg i Uppsala. Det är 5 augusti. Du får ta med en kompis också eller partner. Det väljer du själv.
2: Åh, helt underbart. 1000 miljoner tack.
0: Tusen tack själv. Ja, vad roligt. Vi ses i Uppsala.
2: Det gör vi, tack.
0: Och om du som ringer nu inte kom fram, fortsätt lyssna på Rix FM. Vi kör ju i 3 veckor nu Rix FM Festival VIP. Och nu blir det ny musik med Petra Marklund.

Här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och imorgon, då ska vi tjuvstarta semestern lite grann. Det kommer att vara otrolig semesterfeeling i studion, jag lovar. Vi ska också naturligtvis spela Gert Fylkings fantastiska studentlåt. Och så kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt klockan 6:30 varje morgon. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från

Madel blev våra vinnare i Riks FM festival VIP, men vi fortsätter ju hela dagen att tävla ut platserna till Riks FM festival och fylla din onsdag med bäst musik just nu såklart här på Riks FM.

0: barbecuesås, ugnsrostade grönsaker och någon yoghurt-chauffräs-sås. Där har du min lunchlåda. Hoppas du slår det. Och här på Rix FM fyller vi lunchen med bäst musik just nu från Ed Sheeran, Miles Smith och Jennifer Lopez.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: veckans hitvarning. Rymdpojkan, den mesta tiden väntar på dig.
1: Hoppsnöret från Borås ligger på alla topplistor just nu. Rymdpojken är veckans hitvarning. Den kommer efter lunch. Och det här är David Guetta med Jennifer Lopez. Save Me Tonight på Rix FM.

0: hos partyprinsessan ser du på Rix FM festival i sommar. Hanna Färm! In och kolla alla städer och datum på rixfmfestival.se och om ett par minuter på Rix FM. Jack Style, Turn the Lights Off och Taylor Swift.
1: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgons Zoo. Och imorgon, då ska vi tjuvstarta semestern lite grann. Det kommer vara otrolig semesterfeeling i studion, jag lovar. Vi ska också naturligtvis spela Gert Fylkings fantastiska studentlåt. Och så kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt klockan 6:30 varje morgon. Hörs imorgon i Rix Morgons Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

känns det som, förbereder sig för Taylor Swifts bröllop om 3 veckor på Manhattan. Det ser vi fram emot. Och det här är Rix FM såklart, mitt i lunchen med Kimberly Eternity.

0: 10 minuter kvar till drömresan där du tävlar med ditt drömresmål. 1000 spänn kan du vinna och stoppa i reskassan. Och så drar vi igång 45 minuter musik nonstop. Och så VIP-tävlingen såklart.
1: Viaplay presenterar
2: Riks-FN-festival.
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Riks-FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och

0: Sara Larsson blir det, Bruno Mars, Avicii, December 10 också med Angel och Medina. Nu drar vi igång 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

Young Country Robin, Robin Bengtsson. Här är vi. Rix FM är med dig på jobbet mitt i onsdagen och vi ska tävla i drömresan. Ring 9212 om du vill vara med och tävla i Sveriges mest populära radiofrågesport om resor. Och det här är nya brittiska pojkbandet. Rogers favoriter, December 10. He says you're beautiful and then he breaks your heart. I never do that to you. 9212 nu. Ring så tävlar vi.

0: Rix FM. Det är onsdag med Ola Lustig. Tack för att du lyssnar. Nu ska vi tävla i Drömresan.
1: Drömresan presenteras av TUI.
0: Nu säger vi hallå Pitti och hej till Lina som ska vara med och tävla. Hej!
2: Hej!
0: Välkommen till oss!
2: Tack så mycket.
0: Och vi drar till Italien en sväng. Du har varit där förut.
2: Ja.
0: Du har bockat av både Cinque Terre och Rom.
2: Ja.
0: Men det finns mycket kvar.
2: Det finns mycket kvar.
0: Nej, men det är otroligt härligt med Italienmaten och allting. Och, det är underbart.
2: Ja, verkligen.
0: Här kommer dina frågor då. Vi börjar med landskapen. För det har de ju inga. Italien har ju regioner. Och då vill jag att du säger en region i Italien.
2: Toscana.
0: Det går bra. Mycket riktigt. Det blir poäng. Och så nästa fråga då. Jag säger dolce far niente. Det är ett berömt italienskt uttryck. Och då ska du säga vad det betyder. Ungefär. Dolce far niente.
2: Men kanske njuta av det lilla.
0: Alltså det är ju faktiskt godkänt. Inte 100%, men typ direkt översatt. Det ljuvliga med att göra ingenting. De bara chillar.
2: Ja, det gör de.
0: Och sista frågan. Nu, värd 1000 spänn. Eftersom du har varit i Italien så ska du kunna det här. Vad får man inte göra efter klockan 11 på förmiddagen?
2: Inte dricka cappuccino.
0: Ajabaja! Det får man inte. Eller är man turist är det väl okej. Men de tittar på en lite konstigt. Och det här svaret gav dig full pott. Så du vinner 1000 spänn från TUI.
2: Woo! Okay, tack så mycket.
0: Tack själv. Och ha en härlig dag.
2: Ja, detsamma. Tack så mycket.

i drömresan här på Rix FM. Vi är mitt i 45 minuter musik nonstop. VM-drömmen lever. Nu på måndag är det fotbollspremiär i VM för svenska landslaget. Hurra och heja nu! Vi tar oss vidare från gruppspelet.

XFM som rullar ut röda mattan på festivalen i sommar. Bli en VIP-gäst du också. Fortsätt lyssna efter tävlingsljudet till XFM Festival VIP och ring 90212 när du hör det. Det är liksom läge att ha telefonen upplåst hela dagen och bara vara redo.

0: det här går ju undan. Vi är halvvägs igenom arbetsveckan och det är full fart mot skolavslutningen. Och om några minuter, veckans hitvarning, Rymdpojken, här på Rix FM.
1: Oj, oj, vilken morgon vi hade i morse. Vår morgonsokompis Markolio var här. Och det var även tunnelbanetrubaduren William, känd från Instagram. Han och Marco planerar redan en spelning ihop. Ni har redan börjat repa lite grann, får vi höra?
2: Åka pendeltåg, jag är loser baby, jag har inget körkort.
1: Stark öppning.
2: Tack. Ja.
1: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.

jag vet. Det är en upptagen vecka. Kalendern är sprängd. Det händer mycket. Men du har tid, tror jag, att rösta på din favoritartist och låt på Sveriges dagliga topplista. Om du kan och har möjlighet, gå gärna in på riksfm.se och klicka på Rikstopp 6 klockan 6. Svängberg kör igång klockan

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan. Den mesta tiden väntar på dig.
2: Vi har bara en regel på Rix FM och det är att när vi spelar veckans hitvarning då höjer hela Sverige-volymen. Gör det nu för Rymdpojken från Borås. Den bästa tiden väntar på dig. Veckans hitvarning på Rix FM.

Här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgons Zoo. Och imorgon, då ska vi tjuvstarta semestern lite grann. Det kommer att vara otrolig semesterfeeling i studion, jag lovar. Vi ska också naturligtvis spela Gert Fylkings fantastiska studentlåt. Och så kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt klockan 6:30 varje morgon. Hörs imorgon i Rix Morgons Zoo. I samma

0: Nu ska vi alldeles strax dra igång 45 minuter musik nonstop. Perfekt på jobbet. Det är onsdag med Ola Lustig och vi har ju också dragit igång tävlingen.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Rix FM på jobbet presenteras av nya Expect, Odds och Casino i mobilen och Biltema Café, frukost, lunch, middag.
2: Rix
1: Rix
2: FM.
1: FM.
2: Rix FM.

0: hela hemma Sverige, det är lite mitt i veckan mys här med Ola Lustig. Det är onsdag på Rix FM och vi drar igång 45 minuter musik nonstop. Inte nu men nu.
1: Vi underhåller Sverige.

klar för Riksdagen-festival i sommar från Kristianstad Ella Tiricello. Och vi ska ju till Kristianstad. Vi besöker många andra städer också. Kolla in hela statslistan på riksfmfestival.se. Där hittar du all info. Och snart kommer Martina Thun och drar igång eftermiddagen här på Riks-FM.

0: eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.
1: Rix FM eftermiddag. Här och nu. Rix FMs eftermiddag med Martina Thun.
2: Ja, men välkommen hit till eftermiddagen. Den har ju varit igång i 2 minuter eftersom klockan har passerat 2. Det är onsdag, det är den 10 juni. Och det kommer ett härligt, underbart, fin besök hit. Thomas Stenström är aktuell både med ny musik och ska ge sig ut på sommarturné. Och han dyker in här hos mig strax innan klockan 4. Och vi har ju Rix FM VIP igång. Du har chansen att ta med din kompis och få leva som en stjärna för en dag. Det gäller att lyssna efter det här ljudet. Och när du hör det nästa gång, då ringer du mig på 90212 och blir samtal nummer 12, så ska du få leva VIP-livet. Vi är igång med eftermiddagen. Välkommen hit till Rix FM.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Nyhetsminuten om en stund ska det handla om att påven och Bad Bunny verkar ha haft ett hemligt möte.
1: Oj, oj, oj. Vilken morgon vi hade i morse. Vår morgonsokompis Markolio var här. Och det var även tunnelbanetrubaduren William, känd från Instagram. Han och Marco planerar redan en spelning ihop. Ni har redan börjat repa lite grann. Får vi höra?

0: stark öppning. Ja. Tack. Ja. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: stanna kvar. Danny Saucedo på Rix FM, där det har blivit dags för den här.
1: Martinas nöjesminut presenteras av Risig frukt i mellanmål.
0: Nu är det klart vilka kändisar som är med och tävlar i nya säsongen av Sveriges dummaste. Julia Fransén, Edvard Blom och Bosse Andersson är några av dem som ska tävla om den här lite tvivelaktiga titeln. Förra säsongen vanns ju av Samir Badran. Och Påven och Bad Bunny har träffats. I måndags befann de sig båda i Madrid och det var ett privat möte som nästan var lite hemligt, för inga bilder togs, vilket ju är sjukt i sig. Påven har innan sagt att han tror att om unga måste välja mellan honom och Bad Bunny, så skulle de nog välja Bad Bunny.

spela Gert Fylkings fantastiska studentlåt. Och så kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt klockan 6:30 varje morgon. Hörs imorgon i Riksmorgon Zoo i samarbete med Middagar från

0: fortsätta.
1: Igår var det sommelier Maja Samuelsson som var här och tipsade om vad man kan dricka för gott till midsommarmaten. Och hon hade med sig några härliga alkoholfria supergoda tips som du ska få höra om en liten stund.
2: Via Play presenterar
3: Största festival är snart här.
2: Och vi har med oss några av landets största artister.
3: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
2: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
3: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
2: Rix FM Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
4: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: ska få senaste nytt. Här är Moa Jonsson.
1: USAs president Donald Trump skriver på Truth Social att Iran har tagit för lång tid på sig när det kommer till förhandlingarna om ett nytt avtal. Han hotar även och skriver att Iran kommer att få betala ett pris. Marius Borg-Höjby kommer att bli kvar i häktet även fast han begärde att få släppas för att kunna få vara med sin sjuka mamma, kronprinsessan Mette Marit. Och världsartisten Bad Bunny fick träffa påven i måndags när de båda befann sig i Madrid, och det har Vatikanen bekräftat. Han fick träffa påven tillsammans med flera familjemedlemmar, men inga bilder har offentliggjorts.

Swift, Opalite på Rix FM. Det är Martina Thun som finns med dig här på Rix FM. Och igår så var det ju sommelier-Maja Samuelsson som var här. Och då fick vi massa goda tips på vad man kan dricka till midsommarfirandet. Hon hade med sig väldigt roliga alkoholfria alternativ. Jag blev så positivt överraskad. Och du ska få ett av de här tipsen strax. Men nu ska vi in med ny musik från Olivia Dean. Det här är So Easy på Rix FM.

0: Mia Samuelsson tipsar om alkoholfria alternativ till midsommarbordet.
1: Men det här är alltså en svensk hantverksproducent som heter Omnipojo, som faktiskt har sitt bryggeri i en kyrka i Solna. Oh, och de gör alltså absolut vanliga lager och sånt också. Ja. Men de gör också de här lite häftiga, spännande grejerna. De gör en öl som har blivit känd utomlands som är som en slush till exempel.
0: Men alltså, jag tänkte säga, det här smakar efterrätt eller någonting.
1: Ja, och det här är alltså hallon, passion. Den är ingen alkohol, den är ganska hög syra, vilket är ovanligt.
0: Så god.
1: Men ändå relativt torr, fast ja, det är så mycket, mycket frukt.
0: Ja.
1: Så det här är också en sån grej som kan funka otroligt till både jordgubbar, men också till ostbrickan som också finns ofta. Den smakar ju väldigt mycket, så jag hade kanske varit försiktig med fiskar, för då kommer den ta över. Däremot till grillat kött kan det funka jättebra till exempel, just för att det grillade, vilket vi också kör mycket på midsommar, kan ha lite rökighet eller söta marinader eller hetta. Och då är det här liksom ett otroligt alternativ.
0: Det här var jättegott, jag kan inte sluta sippa på det. Och det är som att det är något jag aldrig har druckit i hela mitt liv.
1: Nej, det är väldigt, väldigt spännande.
0: Ja.
1: Så den här tycker jag är otrolig.
0: Jättekul!
1: Sen har jag med mig faktiskt en drink, fast också alkoholfri.
0: Ah.
1: Och det är från Stockholms bränneri, som jag också tycker är väldigt duktiga. Det är kul att dricka svenskt runt midsommar.
0: Oj,
1: och här har vi liksom en lite, den heter Apero, eller Apero, och den är alltså lite bitter, lite sötma, också funkar jättebra som fördrink, men jag tycker att den här typen av drink eller alkoholfri alternativ är också väldigt bra till kött, för där brukar det bli svårt, för då vill vi ha ett rödvin.
0: Ja, ja.
1: Och då tycker jag det kan vara godare ibland att gå ifrån alkoholfria viner och gå på en annan typ av dryck istället, till exempel.
0: Den är ju väldigt bitter, men den är god.
1: Ja, och det kommer
0: och den
1: funka.
0: Känns lite rolig att dricka.
1: Ja, faktiskt. Det känns lite vuxet.
0: Ja.
1: Jag vet att när jag var gravid och drack jag mycket såna här saker, för att det känns lite, man känner sig, man kan känna sig lite som ett barn ibland när man dricker alkohol.
0: Nej, men väldigt vuxen,
1: och då känns det här kul.
2: Martina Thun. Varje vardag från 14 på Rix FM.

Tiritiello, jag lovar, på Rix FM. Hon hänger ju med på Rix FM festival i sommar. Kommer att bli så toppen, toppen. Har du något intresse? Och nu kanske jag frågar dig som är kvinna främst, för att jag läser om att fler och fler kvinnor har börjat fågelskåda. Tydligen så har det mest varit män som har hållit på med det genom tiderna. Men det här intresset har liksom jämnat ut sig mellan könen. Och då visar det sig att många kvinnor, då får jag förutsätta, upptäcker fåglar i samband med att de köper sommarstuga. Kommer man ut i naturen och börjar upptäcka allt det vackra och träd och fåglar och allting. Och det finns också några som känner att de är alldeles för mycket på skärm och vill ha något helt annat i sitt liv. Och då blir fågelskådning ett intresse. Nu ska du få musik från Liam, och det här är Breakthrough The Ceiling på Rix FM.

0: Frågan idag är: hur är en perfekt sommarkväll? In och svara på det på våra sociala medier.
1: Via Play presenterar
2: Festival VIP. Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Riks FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
2: Rix.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder, men också lite sol, och så kan det säkert komma någon skur här och där. Temperatur från 10 grader i norr till 19 grader i söder.
2: Riks FM, eftermiddag med Martina Thun. Vi underhåller Sverige.

0: XFM med Martina Thun och även producent Elin. Idag har vi frågan, hur är en perfekt sommarkväll?
1: Oh.
0: Får man drömma lite? Och det finns ju egentligen, när jag tänker på frågan, många olika perfekta sommarkvällar.
1: Ja, verkligen, det var jättesvårt att välja bara ett scenario.
0: Ja, man får nästan gå på vad man är sugen på just nu. Om du ska utgå ifrån dig idag, vad blir det för perfekt sommarkväll?
1: Just nu så ser jag väl framför mig en perfekt sommarkväll är nog liksom en barnvagnspromenad med ett barn som sover genom, alltså runt om Söders höjder liksom. Och så får det gärna pågå lite så här parkaktiviteter. I helgen till exempel så spelade Peter Jöback i en park i närheten av mig, och då hörde man liksom av det.
0: Nej,
1: lite i bakgrunden,
0: mysigt.
1: Det var väldigt häftigt.
0: Oh.
1: Och då sa vi det, att vi går aldrig på de här sakerna som pågår, men att det är så fint att vara en del av det lite grann.
0: Älskar
1: när man går förbi.
0: Älskar det.
1: Och så fågelkvitter och syren och hägg och så vidare.
0: Ja, så gud, mysigt. Alltså, vi är på samma plats.
1: Promenad.
0: För min idé om en perfekt sommarkväll nu är att jag är själv hemma. Och det är perfekt sommar. Alltså det är en varm kväll. Och solen håller på att gå ner. Och jag sitter på min utebalkong. För där är det lite svalare. Och jag sitter i min Baden-Baden. Jag har med min lilla högtalare, så att jag spelar musik. Men jag hör också liksom, det är en sån härlig innergård hos mig. För det är väldigt många som är ute mycket. Och det grillas ofta och has kalas på gården. Jag har ett sål.
1: Gud vad mysigt.
0: Som också är så här, du vet den här känslan av att man inte är ensam. Men man är det, och det är skönt.
1: Ja, precis. Du är en del av världen, men bara halvt.
0: Ja, exakt. Det är min perfekta sommarkväll.
1: Gud, vi är synkade.
0: Vi är väldigt synkade. Och lite tråkiga också.
1: Ja, men det får man vara i det här.
0: Det är en roligare sommarkväll.
1: Hör av er.
0: Snälla, hör av er. Nu handlar det om det här. Är ni redo för Riksfestivalen?

0: presenterar
1: Festival VIP, min sann. Med på telefon har vi Joakim och Axel som är pappa och son. Hej på er!
2: Hej!
1: Hur mår ni?
2: Bra.
1: Bra, är ni taggade på att ha blivit samtal nummer 12 här nu då?
2: Ja.
1: Ja, men det har ni ju. Grattis för att ni ska få hänga med oss på Riks FM-festival.
3: Det här var roligt.
2: Tack.
3: Tack så mycket.
1: Och då kommer vi att fixa resa dit, hotell, limousin till festivalen. Självklart ska ni sitta på de allra bästa platserna. Hur känns det?
4: Ja, det låter helt suveränt.
2: Ja. Ja, jättebra.
1: Ja, det kommer att bli jättebra. Stort grattis och tack för att ni var med.
3: Tack själv. Tack så mycket.
2: Tack.
0: Riks FN-festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.

Det är Thomas Stenström som kommer hit och gästar om bara en liten stund. Han är ju aktuell med ny musik, EP. Han ska ut på sommarturné. Och självklart så kommer vi att behöva prata VM-låt också. Han dyker upp alldeles strax, men först ska vi in med Ed Sheeran och Camera här på Rix FM.

0: Thomas Stenström, välkommen tillbaka.
1: Tack så jättemycket.
0: Du har varit här och bubblat många gånger. Jag antar faktiskt att du har det här är din bubbelplats som du satte dig på.
1: Ja,
0: tror jag.
1: Det är det.
0: Gästerna jag brukar ofta sätta gästerna där, men jag vill inte hålla på och greja med dig.
1: Nej, jag sitter här.
0: Du sitter där och det är din plats. Allt är bra. Är allt
1: kommer
0: bra?
1: Kommer du få nackspärr nu då? Vi tittat åt fel håll.
0: Jag har tittat åt fel håll. Det är jättekonstigt.
1: Det är jättebra.
0: Ja. Du har ju väldigt mycket på gång. Ja. EP och sommarturné.
1: Ja.
0: Ska spela på Grön imorgon och i övermorgon.
1: Ja, just det.
0: Hur känns det inuti Thomas Stenström?
1: Det känns shit, alltså jag klarar det. Så känns det. Jag är mer lättad.
0: Är det så?
1: Jag jobbar mycket med att säga så här. Ja, men planen är att vi ska göra det här och så kommer det helt så här omöjligt i min mun. Alltså rent liksom hur ska jag, alltså alla bara, nej men det kommer aldrig hinna, det kommer aldrig bli.
0: Och sen så. Och så gör du det.
1: Och så försöker jag göra det och nu klarar mot alla odds så hann jag med allt som jag skulle göra. Göra klart EP och göra det sen. VM-låt. Så att nu är jag liksom, det här är semestervecka för mig nu.
0: Men gud vad skönt. Jag tänker ändå att vi ska grotta lite i EP:n om en stund. Men vi måste ju också prata om detta med VM-låt. Och det faktum att du har fått hänga med landslaget.
1: Mm-hmm.
0: Sådär. Hur har det varit? Det ser väldigt coolt ut ju.
1: Det är jättebra. Vilken dröm det var.
0: Ja, men det känns ju som det.
1: Ja, alltså, men det var liksom... Det var, jag var inte riktigt beredd på. Jag blev liksom... verkligen... jag tänkte om jag skulle komma dit och liksom... Jag talar med mig i bakgrunden, jag ska inte störa dem. Liksom. Och så typ helt plötsligt så bara... Viktor... Nilsson Lindelöf, han ska bara komma lite och så typ fick jag gå in, det här grabbar, där är Thomas, och så plötsligt stod man i en ring med dem sådär i mitten, sådär.
0: Nej.
1: Så här liksom.
0: Va?
1: Och väntade på att jag skulle säga något smart liksom.
0: Vad sa du?
1: Jag sa, vad svettig han är sådär. Men sen efter att jag kom på skitbra grejer ska jag säga.
0: Ja, såklart.
1: Ja.
0: Men det måste ju kännas så mäktigt.
1: Jättemäktigt. Största ära jag fått. Så min kompis sa till mig mitt i det här, innan alla visste det här, jag höll på med den här låten och liksom var sådär så sa han bara, jag tänkte på en sak, det här är din dröm. Så visste jag inte om det själv, men så kom jag på det mitt i allting. Alltså det var liksom kombinationen av musik och fotboll och liksom, sådär, så det har varit en liksom, och det säger ju folk att sådär, men det var som en dröm som gick upp, men det var det.
0: Otroligt.
1: Så att, det kändes bra.
0: Det kändes bra, kort sagt. Låten är extremt lyssnad på, men har också skakat upp reaktioner som jag inte trodde var möjliga. Hur har det varit för dig att vara i det här?
1: Fantastiskt. Alltså.
0: Ja, du har gillat det.
1: Ja. Oh, gud alltså.
0: För folk har ju blivit arga och irriterade och varit ganska jävla på internet. Men du har lite gillat det, verkar det som.
1: Inte gillat, men jag liksom så där, jag har alltid hanterat sånt där med liksom så här, om jag vet att jag har rätt.
0: Ja.
1: Då är det rätt så lätt.
0: Och du har känt dig så säker på din låt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så här, du vet, så bara, och sen är det kul när någon liksom blir förbannad eller jag har hört så här fotbollsjournalister som har hört att de pratar om, så kan de knappt prata för de är så irriterade på någon anledning, så de inte riktigt kan uttrycka själv, och då sitter jag bara där och checkar popcorn och tycker det är liksom, ge mig bara, gift that keeps on giving alltså.
0: Det är otroligt, du är så rätt person att få den typen av kritik.
1: Ja,
0: jag tänker att vi lyssnar på Leva för alltid här på Rix FM, så pratar vi vidare med Thomas Stenström sen.

0: med Thomas Stenström strax nu senaste nytt.
1: Vi ska börja med att Israel har genomfört nya dödliga angrepp i södra Libanon, och det rapporterar libanesiska medier. Det är minst 12 människor som dödats. Vattenläget på Gotland har försämrats och det råder vattenbrist på ön. Det kommer att införas trycksänkningar under början av sommaren. Och nu gör de amerikanska rapparna Eminem och Jay-Z sitt första samarbete på 25 år. Låten kommer att finnas med på ett album från tre andra erfarna rappare från samma generation och släpps den 28 augusti enligt NMI.

0: är Thomas Stenström som gästar. Du är aktuell med EP:n Nollpunkt. Och då förstod jag på dig att det kan vara, när man spelar in, då är det liksom, det ska hållas tider och det kan vara lite pressande. Och hur tycker du att det är att jobba i studio?
1: Det är olika. Nu är jag rätt trött på det.
0: Ja. Men är det inte kul?
1: Jo, det är sjukt.
0: Ja, kul.
1: Alltså, men det som är så praktiskt med som det blir när man håller på med sånt där, att det blir liksom olika grejer hela tiden.
0: Ja.
1: Så att det är nog gäng. Nej, kan inte välja, men jo, det är sjukt kul.
0: Ja, okay.
1: Det är liksom,
0: ja.
1: Man hittar på en egen värld. Det är liksom där allting, det är det som är det viktigaste där egentligen, för funkar inte det där så.
0: Nej. Då har du
1: ingenting annat
0: liksom. På scen sen.
1: Nej, så det är ju verkligen, man drömmer ju om att liksom hamna i någon slags frihet i studion.
0: Mm. Mm. Jag läste någonstans, som jag skrivit ner, men jag skriver ju som en kråka. Det att, jag skulle säga att du har sagt om den här EP:n, att den är född ur kaos, men ändå så fanns total kontroll.
1: Ja.
0: Vad betyder det?
1: Men alltså, jag har för första gången gjort allt har kommit från mig i innan har vi åkt ut iväg med band och spelat in. Nu har jag haft massa musiker, jag har haft massa hjälp, och Niklas som har mixat och hjälpt mig och producera också, men jag har liksom, allt har kommit från mig. Jag har liksom suttit och hållit alla trådar och bestämt allt, spelat in allting.
0: Ja.
1: Och då blir det kaos.
0: Ja, okej.
1: Okay. Total kaos.
0: Ja.
1: Då blir det,
0: men när blir det bra igen?
1: Ja, men det är i mitt huvud är det perfekt liksom.
0: Ja,
1: så okay. Det har varit liksom totalt kaos, det har varit tempo och panik, och man har liksom, det har varit liksom en bara liksom life in the fast lane sådär. Så, och, alltså, och det är det som är så fint när man gör någonting själv. Jag kan ju pressa mig själv mycket. Och nu har jag kunnat, i och med att jag kan inte ringa, ja, men som min fantastiska vän Casino, Johannes Rundmark, som har varit med och producerat förra skivorna. Alltså, jag kan inte tvinga in han i studion.
0: Nej.
1: Klockan tre.
0: Nej.
1: Alltså han gör det ju.
0: Ja,
1: men
0: säkert.
1: Det tar emot det samtalet.
0: Ja, det tycker jag. Det ska ta emot lite.
1: Det tycker jag också.
0: Ja.
1: Men nu går jag bara dit in. Ja. När jag har varit ensam. Så då har det blivit liksom en dominoeffekt av helt jävla kaos. Och väldigt mycket, det låter väldigt jag bara. Så.
0: Men hur vet du när det är klart?
1: Men det, vet du vad?
0: Nej.
1: Det säger folk att det är svårt.
0: Ja.
1: Men det är jag rätt bra på.
0: Ja, det är det.
1: Ja.
0: Du hör att nu är den klar.
1: Ja. Jag vet liksom innan hur jag vill att det ska vara.
0: Ja.
1: Och så är jag nog bättre, frågar folk som jobbar med mig och som vill att det ska bli klart, kanske de inte svarar samma, men jag är ändå
0: okej.
1: Men jag är inte en sån som känner att det där blir aldrig klart liksom.
0: Nej.
1: Utan det är, jag är bra på att veta när det blir,
0: ja,
1: när det är färdigt, så jag vet, så tvekar inte jag.
0: Nej, precis, när det är färdigt så är det
1: jag
0: färdigt.
1: Vet det liksom.
0: Vi ska lyssna på Nollpunkt. Vill du säga någonting om den?
1: Nu får ni höja volymen och akta högtalarna.
0: Oj, vilket bra råd. Nollpunkt på Rix FM. Det är Thomas Stenström.

0: Nollpunkt med Thomas Stenström. Jag gillar det här som tusan alltså. Och tänker mig hur det kommer att vara på scen. Mm. Tänker att det kommer att vara väldigt, väldigt härligt och röjigt.
1: Det är bra. Gitarriff funkar bra på scen. Alltså.
0: Ja, och du funkar ju bra på scen. Mm. Och du ska få ut på sommarturné. Du ska ju spela på Grönan. Inte en, utan två kvällar på raken. Ja. Otroligt ju.
1: Ja, alltså... Vilken vecka.
0: Ja, vilken vecka.
1: Ja, det är helt otroligt lyxigt. Alltså.
0: Ja. Och hur mycket ser du fram emot tour life under sommaren?
1: Nej, men jättemycket. Alltså. Det är ju... Det är, alltså, det är inte, det är kul att åka turnébuss. Och det känns lite coolt. Det är lite coolt att dricka öl i turnébuss.
0: Det är väl väldigt coolt. Det är väl det som är rock'n'roll.
1: Absolut. Men nu jag druckit ett par öl i en turnébuss.
0: Ah. Ah.
1: Så det är nu det är gott liksom. Inte så här man känner, alltså. Jag har inte solglasögonen på mig i turnébussen med mina bästa kompisar längre. Det hade jag liksom.
0: Hade de första åren.
1: Jag sov med dem på.
0: Nu är det lite mer laid back.
1: Ja, precis. De i alla fall tar med solglasögonen i alla fall. Nej, med mina bästa vänner. Men att åka runt och liksom, alltså man hamnar i någon slags loop som är sjukt nice. Så det handlar allting bara om att ställa sig på scen och så gör man det lite bättre än man gjorde det kvällen innan och så är det olika varje kväll och så lurar man sig själv på sig. Alltså man är i någon, ja men man blir lite hypnotiserad där och det ska bli jävligt kul alltså.
0: Ja. Underbar miljö låter det som.
1: Mm, det är en underbar miljö.
0: Nu kommer jag att göra en slags radioövergång apropå miljöer.
1: Spännande. Ja, kul.
0: När jag läste om farsans händer så var det, du har skrivit om miljöerna från din barndom. Mm, och då blev jag så nyfiken på vad det var för miljöer.
1: Ja, men det var liksom snickafik med farsan.
0: Ja.
1: Sådär, tidigt på morgonen.
0: Ja.
1: En patentmacka liksom med massa folk som har varit ute och lagt asfalt kanske.
0: Mm.
1: Och så är man där inne och käkar sin andra frukost klockan 9.
0: Ja.
1: Ja. Typ det. Och,
0: var det liksom mysigt att få hänga med farsan?
1: Ja, jag älskade det.
0: Ja.
1: Och, men också liksom Uddevalla som en arbetarstad. Liksom. Jag bodde på landet och det var verkligen alla de miljöer. Folk jobbade med sånt runt omkring mig. Liksom, lägga asfalt och bygga hus. Och...
0: Men saknar du de miljöerna då?
1: Ja, men jag är i dem fortfarande. Men inte lika mycket. Absolut inte lika mycket. Men självklart gör man det. Alltså, men det sitter ju i en liksom, vart man har vuxit upp. Sådär.
0: Mm.
1: Och liksom åkt med pappa till skjuts oss till skolan i liksom bygg. Lastbilen sådär, sitta där trött och jävlig, men...
0: Åh gud, det låter så mysigt.
1: Jag vet,
0: det låter så mysigt.
1: Ja, det var nog, det var nog mysigt egentligen, men man visste inte det då.
0: Nej.
1: Men nu kan man ju verkligen liksom tänka tillbaka och liksom få och drömma sig bort liksom lite.
0: Vad säger din farsa om dina miljöer som du har nu för tiden?
1: Han säger att de... Han säger inte så mycket om det.
0: Säger du mycket? Nej, men vad säger han om att du är en rockstar?
1: Ja, vi snackar inte om det.
0: Nej, ni snackar inte om det.
1: Det finns andra grejer att snacka.
0: Ja, det är klart.
1: Ja.
0: Grönan imorgon och övermorgon. EP:n heter Nollpunkt och så är det sommarturné. Det är alltid ett nöje att träffa dig. Tack för idag, Thomas.

härligt att träffa Thomas Stenström. Han känns som en av mina favoritpersoner. Drar igång sin sommarturné i morgon på Grönan. Nu ska vi in med Ray Dalton och Blood Running.

0: egentligen en perfekt sommarkväll? In och svara på det på våra sociala medier.
1: Viaplay presenterar Riks-FN-festival. VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Riks-FN-festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dool och Ballerina.
3: Eftermiddagen på Riks-FN presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
1: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder men också lite sol, och så kan det säkert komma någon skur här och där. Temperatur från 10 grader i norr till 19 grader i söder.
2: Vi underhåller Sverige.
3: Med Martina Thun. Mamma, hon sa.

Det var ju Thomas Stenström som var här, en favoritperson jag har, och han ska ju spela på Grönan. Han är ju så stor nu, så det är inte en kväll utan två kvällar, både imorgon och övermorgon kommer han att stå på Grönan-scenen. Och det slår ju mig medan jag pratar om det här att jag ju har Grönan-kort. Så om du är sugen på att gå på Grönan och kolla uppträdanden, artister hela sommaren, så kommer man ju in gratis med det här kortet. Och det är bara att ringa mig på 90212 om du är intresserad. Och så blir du samtal nummer 12, så ska jag fixa en härlig sommar. 90212.

Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och imorgon, då ska vi tjuvstarta semestern lite grann. Det kommer att vara otrolig semesterfeeling i studion, jag lovar. Vi ska också naturligtvis spela Gert Fylkings fantastiska studentlåt. Och så kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt klockan 6:30 varje morgon. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Ja, det slog i mig när jag hade pratat med Thomas Stenström att jag har massa grönankort. De heter gröna kortet egentligen, men jag har sagt fel och jag kommer nog att fortsätta göra det, tyvärr. Det är Elinor från Västerås som är med på luren. Hallå där!
1: Nej men hej!
0: Nej men hej! Hej. Det här hej. Är någon som är sugen på att gå på grönan och kanske njuta av lite härliga konserter.
1: Det är jag.
0: Vilka är det som vill hänga med dig?
1: Åh, det är min familj som jag vill gå med. Jag har bara köpt och gett bort gröna kort i presenten nu under sommaren.
0: Jaha, men
1: då... inget till mig själv.
0: Inget till dig själv. Men hur många är ni i familjen då?
1: Vi är fem.
0: Ja. Men då behöver ni ju fem kort då.
1: Ja.
0: Ja, det ska ni få också.
1: Åh.
0: Det är klart att hela familjen ska gå på grönan och bara njuta och gå på gratis konserter. Det är ju så härligt ju.
1: Ja, och jag får gå på semester imorgon.
0: Nej, men är det sant? Vilken bra semestergåva ändå. Du, tack snälla för att du var med här och grattis till grönankortet. Ha det så fint i sommar.
1: Tusen tack. Detsamma. Tack.

0: Om en liten stund är du på väg hem med Martina Thun. Och idag är frågan, hur är en perfekt sommarkväll? Det beror ju lite grann på mode, skulle jag säga. Och för mig just nu så är en perfekt sommarkväll att jag får sitta själv på min utebalkong. Det är liksom en varm sommarkväll. Jag lyssnar på musik, men jag lyssnar också på sålet från innergården där någon grillar och där det liksom är någon som spelar annan musik. Det är just nu min perfekta sommarkväll. Men hur är din? Ring mig på 90212.
1: Oj, oj, oj, vilken morgon vi hade i morse. Vår morgonsokompis Markolio var här. Och det var även tunnelbanetrubaduren William, känd från Instagram. Han och Marco planerar redan en spelning ihop. Ni har redan börjat repa lite grann, får vi höra?

0: stark öppning. Tack. Ja. Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgonzoo.
1: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Här är Moa Jonsson med senaste nytt.
1: Vattenläget på Gotland har försämrats och det råder vattenbrist på ön. Det kommer att införas trycksänkningar under början av sommaren, rapporterar P4 Gotland. Den avgående colombianska presidenten Gustavo Petro stängs av från sitt ämbete. Orsaken till avstängningen är kontroversiella inlägg som presidenten har publicerat på sociala medier. Och det är en känd svensk artist som åtalas för grovt förtal efter ett inlägg på sociala medier. Det hela ska handla om en mobbningshistoria där artistens barn är inblandade.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: Bodel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, jag undrar vad du tycker är en helt perfekt sommarkväll. Det slår mig nu när jag liksom, det finns ju så många olika perfekta sommarkvällar. Och jag har ju haft några perfekta när jag har åkt iväg med min minicamper som jag kallar min bil, som det ju är. Men jag har ju en skåpbil som jag har byggt lite om. Och förra sommaren så gav jag mig ut i Roslagen och hamnade på en pytteliten camping där det liksom bara var några få andra. Och så satt jag utanför min lilla camper på kvällen och liksom bara observerade dem. Det här låg vid havet, så jag hade liksom vågskvalp. Alltså det var ju någonting som var väldigt, väldigt perfekt med den kvällen. Hur är din perfekta sommarkväll? Ring mig på 90212.

0: Bandel presenterar På väg hem med Martina Thun.
1: Ja, nu snackar vi härliga sommarkvällar här. Det är Kerstin som är med på telefonen. Hur är en perfekt sommarkväll?
2: Grill och jag vet inte.
1: Grill och jag vet inte, men grill är i alla fall viktigt för en perfekt sommarkväll.
2: Eller hur?
1: Ja, det är ju så underbart. Vad slänger du helst på grillen? Myggfritt, ja.
2: Vad jag ser helst, det är kycklingarna.
1: Ja, jättegott. Men du, en myggfri kväll, lite solnedgång och grill, då har du en perfekt kväll där.
2: Ja, det har jag.
1: Tack snälla Kerstin för att du ringde.
2: Ha det så bra.
1: Ha

0: Sanna.
1: Idag var det Thomas Stenström som var här och vi snackade självklart om hans omdiskuterade VM-låt. Den blev ju väldigt älskad den här låten och väldigt lyssnad på, men det är jättemånga som också har stört sig på låten. Och det här, det har ju Thomas gillat lite. Du ska få höra honom snacka om det här om en liten stund.
2: Oj, vilken morgon vi hade i morse. Vår morgonsokompis Markolio var här. Och det var även tunnelbanetrubaduren William, känd från Instagram. Han och Marco planerar redan en spelning ihop. Ni har redan börjat repa lite grann, får vi höra? Ja.

0: stark
1: ja.
0: Öppning.
1: Ja. Tack. Ja.
0: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, Casino Online.

0: Det var Thomas Stenström som gästade mig idag. Han ska ge sig ut på sommarturné, men vi pratade naturligtvis om hans officiella VM-låt som många, många älskar och har lyssnat på jättemycket. Men den har också fått otroligt mycket kritik. Någonting som han nästan gillar lite.
1: Det gillat, men jag, liksom, sådär, jag har alltid hanterat sånt där med liksom, så här, om jag vet att jag har rätt,
0: ja,
1: då är det rätt så lätt.
0: Och du har känt dig så säker på din låt.
1: Ja, ja. Och så här, du vet, så det bara, och då, och sen är det kul när någon liksom blir förbannad. Eller jag har hört så här, så fotbollsjournalister som har hört att de pratar om mig, så kan de knappt prata, för de är så himla, de är så irriterade på någon anledning, så de inte riktigt kan uttrycka själv. Och då sitter jag bara där och checkar popcorn och tycker det är liksom... Ge mig bara gift that keeps on giving, alltså.
0: Du kan höra hela intervjun både på vår hemsida, och så finns den ju som podd om du söker på Martina Thun. Nu ska vi in med en inofficiell fotbollslåt. Det här är När vi gräver guld i USA med Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenn.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

Rix FM VIP rullar vidare i morgonbitti. Du ska lyssna efter tävlingsljudet för din chans att få leva som en stjärna för en dag. Nu ska vi in med Saga Ludvigsson. Det här är Aim Today på Rix FM.

här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och imorgon, då ska vi tjuvstarta semestern lite grann. Det kommer att vara otrolig semesterfeeling i studion, jag lovar. Vi ska också naturligtvis spela Gert Fylkings fantastiska studentlåt. Och så kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt klockan 6:30 varje morgon. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: punkten så är det ju slut på min arbetsdag. Men Rix FM fortsätter. Du får hänga med Johan Svängberg som kommer att ta hand om dig hela kvällen. Och han bjuder självklart på Rix Top 6 klockan 6.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Eftermiddagen på Rix FM presenteras av Biltema Café, frukost, lunch, middag och Lucky Casino, casino online.
2: Rix
1: FM.
2: Rix FM.

0: Strax åker vi i Rikstopp 6 klockan 6, men först blir nyheter.
1: Nu har miljardären Bill Gates anlänt till kongressen för att förhöras om sin relation till sexualbrottslingen Jeffrey Epstein. Och det rapporterar amerikanska medier. Den avgående colombianska presidenten Gustavo Petro stängs av från sitt ämbete. Orsaken till avstängningen är kontroversiella inlägg som presidenten har publicerat på sociala medier. Och det är en känd svensk artist som åtalas för grovt förtal efter ett inlägg på sociala medier. Det hela ska handla om en mobbningshistoria där artistens barn är inblandad.
2: Vädret presenteras av Clear Casino Online och Flux Ultra Protection.
3: Under eftermiddagen så kan vi räkna med halvklart till mulet väder, men också lite sol, och så kan det säkert komma någon skur här och där. Temperatur från 10 grader i norr till 19 grader i söder.
4: Eurojackpot presenterar.
0: Hej, hej, hej! Johan Svängberg heter jag som trillar in i studion. Jag har haft en fin och somrig onsdag i dessa studenttider. Vi ska i vanlig ordning inleda kvällen med att reda på vad som är bäst musik just nu. Vi går neråt för Felicia i My System.
5: Du bestämmer vad som är bäst musik just nu på Rix FM.
4: Nummer 6.

Viva la vår! Fast nu är det väl sommar. Viva la sommar! Svängberg studion! Medina har inte bara tagit plats nummer 5 på listan idag. De ska ju såklart också med och köra live på Rix FM festival. Du, i vanlig ordning har jag också med mig ett gäng nyare låtar som vill ta sig in på listan här. Lite bubblare. Vi tar väl den första redan nu. Simon Cowells senaste boybandprojekt, som han menar ska bli lika heta som One Direction var för något decennium sedan. De heter som dagen de bildades på. Det här är December 10 med låten Angel som bubblar upp.

0: Kärleken är sparad. Kygo, Khaled och Griffin tappar sin första plats de hade igår på listan med den där. Får vi se vem som har tagit ettan idag då. Rikstopp 6 klockan 6 fortsätter alldeles strax med nummer 3 och så ytterligare bubblor att rösta in från både Petra Marklund och Maria Jane Smith som är tillbaka med helt nya låtar.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens Bilar, Elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Det är ju Svängberg som kör. Du ska få Petra Marklund. Ja, händerna mot himlen. Petra Marklunds senaste Mitt hjärta är en rebell att rösta in om en liten stund. Först kvällens trea som heter Alex Warren. Rix FM
1: nummer 3.

Fever Dream. Alex Warren som nummer 3 på Rikstopp 6 klockan 6. Svängberg studion med bubblare nummer 2. Nu ska du nämligen få Petra Marklund tillbaka i Mitt hjärta, en rebell. Om du gillar vad du hör, rösta in den till imorgon via Riksfm.

0: Diane Rebell.
1: Petra Marklund är tillbaka, såklart att hon ska åka med på Riksdagen festival och köra den här låten live i sommar också.
0: Ikväll
1: bubblar hon på listan, så det är upp till dig att rösta in låten till imorgon om du gillar den via riksfm.se, och medan du gör det här kommer kväll.

Nummer två på Rix Top 6 klockan 6 ikväll. Just Jack Style och John där. Vem eller vilka som har gjort den nya ettan ska vi få svar på om en liten stund. Jag har ju med mig en sista bubblare här, jag tycker du ska ta del av. Hon gjorde ju succé i duon Smith & Tell under ett gäng år och sen även som solartist för något år sedan. Det här är Maria Jane Smith som är tillbaka. Ja, hon är ju brorsa med Jay Smith, du hör ju själv. Maria Jane Smith, hon har fått till en riktig banger här. Den doftar ju verkligen 90-tal. Är det zombie eller vad är det här för något?

0: fin onsdagskväll. Det där var Maria Jane Smith som bubblade med Leave My Head. Alltså. Om du gärna får rösta in till imorgon via riksfm.se. För ikväll har vi en ny etta på tronen.
1: Bäst musik just nu.
2: Framröstad av dig. Hey.
0: Nygammal åtminstone, men jag tror faktiskt inte de har varit just etta förut. 18 så här med Iconic, nummer 1 på Rikstopp 6 klockan 6.

0: Julia Holt presenterar nu.
1: Fint, A-Teens tog första platsen. Blir de kvar till imorgon torsdag? Det bestämmer du genom att fortsätta rösta fram dina favoritlåtar via riksfm.se. Så fixar jag Svängberg, 45 nya minuter, musik nonstop alldeles strax.
2: Kvällen på Riksfm presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: Svängberg som kör. Du ska få Miles Smith, Sara Larsson och Rymdpojkens nya om en stund bland annat. 45 minuter musik nonstop startar.
1: Vi underhåller Sverige.

rävar. Den 10 juni. Det är också prata långsammare dag. Hur långsamt ska man behöva prata långsammare dagen idag? Är det ens något vi behöver uppmärksamma eller? Kan vi inte bara kasta in en extra kanelbullens dag eller någonting?

Benzeman bör kunna sommaren 2026. Sara Larssons Lush Live på Rix FM, 45 minuter musik nonstop. Svängberg i studion denna onsdag den 10 juni. Kan det vara så att du fyller år idag? Hippera på bemärkelse. Stort grattis till dig som fyller år idag. Och om du gör det den 10 juni så delar du födelsedag med lite andra sköningar. Till exempel prinsessan Madeleine blir 44 år idag. Och en annan 44-åring låter så här.

Den är fin den här. Lalle fyller 44 år idag. Lassis skolavslutningslåt. Barnen sjunger. Good Memories, Lalle 44. Dotter fyller 29 år. Hon låter ju så här. Det som händer är att Dotter har ju spelat in en helt ny låt lagom till sommaren 2026 den här. Mr. Radio Beat är nu baserad på Mr. Saxo Beat. Grattis till Dotter och alla andra som fyller år idag. Från Rix FM. Nu tar vi sommar.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Together. Klyschigt men sant, ordet att tjafsa, om vi ändå hör ihop. Mitt uppe i 45 somriga minuter, musik nonstop på Rix FM. Ska Ray någonsin hitta sin man?

45 härliga minuter musik nonstop på Rix FM. Johan Svängberg i studion. Live från veckan när det bara väller ut nya studenter varenda dag till fots, på cykel och framförallt kanske på de världsberömda studentflaken. Jag har en låt till er, kära studenter. Rymdpojken har skrivit den. Han har ju gjort musik åt många andra svenska artister förut och har gjort en låt ihop med Victor Leksell och så vidare tidigare. Rymdpojken har skrivit en studentlåt här, tycker jag ändå. Den bästa tiden väntar på dig. Bäst musik just nu på Rix FM.

0: med Ed Sheeran i sikte om en liten stund. Det blir Hanna Färms helt nya och mer från Lucas Graham på Rix FM.
1: Oj, vilken morgon vi hade i morse. Vår morgonsokompis Markolio var här. Och det var även tunnelbanetrubaduren William, känd från Instagram. Han och Marco planerar redan en spelning ihop. Ni har redan börjat repa lite grann, får vi höra?

0: Stark ja. Öppning.
1: Ja. Tack. Ja.
0: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

när man är kär. Okej, Svängberg här på Rix FM från Ed Sheeran till helt nya låten från Rix FM festival aktuella. Hanna Färm, hon ska med och köra den här live i sommar. Nära något så bra.

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgons Zoo. Och imorgon, då ska vi tjuvstarta semestern lite grann. Det kommer vara otrolig semesterfeeling i studion, jag lovar. Vi ska också naturligtvis spela Gert Fylkings fantastiska studentlåt. Och så kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt klockan 6:30 varje morgon. Hörs imorgon i Rix Morgons Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

0: Är det sommar så åker det fram. Det berömda. Det berömda dragspel. Det är klart man har med sig dragspel där. Svängberg i en somrig Rix FM-studio. Strax med 45 nya minuter musik nonstop som bland annat innehåller I Love It. Icona Pop är tillbaka med en helt ny låt. Du kommer att älska Butterfly Feelings.
1: Via Play presenterar Rix FM
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Rix FM-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: ju Svängberg som kör. Vi ska få Icona Pops nya Butterfly Feelings. Det blir Kygos nya That's When You Know också om en liten stund. 45 minuter musik nonstop.
1: Vi underhåller Sverige.

vi lämnar dem där. Ja, verkligen. Nu lämnar vi alla dåliga, trista hångel bakom oss och går vidare i livet sommaren 2026, tror jag. Exakt, I love it. Rix FM, 45 minuter musik nonstop, Johan Svängberg i studion. Tiden är kommen. De kom hem till Sverige och blev mammor nästan exakt samtidigt. Jag pratar om tjejerna och just hörde där, Icona Pop. Dessutom har de släppt massor av nya låtar. Den senaste heter Butterfly Feelings. Icona Pop är alltså tillbaka på Rix FM.

Grönland när vi gräver guld i USA och så vidare. Ja men typ så. Sommaren har landat, Svängberg på Rix FM. Kygo är ute och härjar. Han släpper massor av nya låtar hela tiden nu, som han brukar göra när han får feeling. Kygo är tillbaka med Carter Fate i That's When You Know. Bäst musik just nu på

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Marcus och Martinus som såklart också ska åka med på Rix FM festival i år. Alla artister och alla stoppen, all info hittar du på rixfm.se. Oh, härlig onsdagkväll i sommaren med Ella Tiritiello.

0: Rix FM, bäst musik just nu. Ed Sheeran. I don't need a camera to capture this moment. Jacqueline. Veckans hitvarning. Rymdpojkan, den bästa tiden väntar på dig.
1: Och här är Molly Sandén med Miriam Bryant till Superlim och Silvertejp på Rix FM. Bäst musik just nu och glad sommar!

0: Alejandro. Lady Gaga. Hoppas du har en fin, fin onsdagskväll. Svängberg i studion med A-Teens etta från Rikstopp 6 klockan 6 och mera från både Ava Max och Bruno Mars om en stund.
1: Via Play presenterar
2: Största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister.
2: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
1: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM Festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
2: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90 212.
1: Rix FM Festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och imorgon, då ska vi tjuvstarta semestern lite grann. Det kommer att vara otrolig semesterfeeling i studion, jag lovar. Vi ska också naturligtvis spela Gert Fylkings fantastiska studentlåt. Och så kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt klockan 6:30 varje morgon. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

Ja, det hör väl sommaren till, va? Ha en snabb bil, gärna utan tak. Jag har en cab. Fint, Johan Svängberg i Rix FM-studion. Det är dags för ytterligare en stjärna som ska med på Rix FM-festival i sommar och köra live. Du kan ha sett han i Mello ett par gånger. Det här är Willem Bochhaus i Hearts Don't Lie. If

0: Kings and Queens. Ja, hon sjunger om dig och mig. Det är vi som är kungar och drottningarna av sommaren, med Alex Warren i Fever Dream om en stund. Loreen och nya från Jay Smith väntar på Rix FM.
1: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Mest musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.
0: Taylor Swift. Och veckans hitvarning.
1: Rymdpojkan. Den mesta tiden väntar på dig.
2: Och Rix FM-festival aktuella Jay Smith är tillbaka här med Ingrid.

0: be so shy.
1: Ja, men kom närmare, kom närmare.
0: Jag bits inte, mig kan du lita på. Alltså varje gång någon säger mig kan du lita på, så blir man så här: varför måste du berätta det? Alltså jag brukar lita på de flesta.
1: Skumt.
0: Turn the lights off, Victor Lexell och Kimberly väntar om en liten stund.
2: Oj, oj, vilken morgon vi hade i morse. Vår morgonsokompis Markolio var här. Och det var även tunnelbanetrubaduren William, känd från Instagram. Han och Marco planerar redan en spelning ihop. Ni har redan börjat repa lite grann, får vi höra?
3: Åka pendeltåg, jag är en loser baby, jag har inget körkort.
2: Stark, ja, öppning.
3: Tack. Ja.
2: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Riksmorgon Zoo.
4: Kvällen på Riks FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter, och vuxen.se,

kanske lite midsommarbrasa. Jag vet att det är tradition på vissa ställen i Sverige att man också tänder en midsommarbrasa. Det är inte bara på Valborg och sådär. Nu är det dags för en het Kimberley i Eternity på Rix FM. Bäst musik just nu.

här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och imorgon, då ska vi tjuvstarta semestern lite grann. Det kommer att vara otrolig semesterfeeling i studion, jag lovar. Vi ska också naturligtvis spela Gert Fylkings fantastiska studentlåt. Och så kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt klockan 7:30 varje morgon. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från

0: Ouais, bah, une glace, glace, ouais. Les chapeaux, c'est Monique Sapin. Hey ho Silver, Johan Svängberg i studio med 45 nya minuter musik non-stop om en stund igen. Från Miles Smith, Saga Ludvigsson och Kygo till exempel.
1: Via Play presenterar
2: Festival
1: VIP.
2: Sommarens största festival är snart här.
1: Och vi har med oss några av landets största artister. Och nu kan du vinna riktig VIP-upplevelse.
2: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90212.
1: Riks FN Festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
3: Kvällen på Riks FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

0: ju Svängberg som kör. Du ska få Kygo. Det blir Tjuvjakt som gräver guld i USA. Och nu tror Marcus och Martinus. Om en liten stund bara.
1: Vi underhåller Sverige.

Stargazing på XFM. Vrid ringarna till max tills de bildar ordet flax, eller åtminstone 45 minuter musik nonstop. Det är väl det vi har fått igång här. Sommaren har vi också fått igång, och nu Saga Ludvigsson på Rix FM.

Ja, det blir som det blir. Det blir bra helt enkelt. Sommaren 2026 på Rix FM. Johan Svängberg här, och så här dags brukar jag rota lite extra i önskelådan. Du kan alltså tipsa om låtar när du vill på rixfm.se eller på vår Instagram, gamla som nya. Ska försöka spela dem här under senare kvällarna. Som nu är det Moa i Eskilstuna som vill höra Green Day. Den här.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

0: your love.
1: Sanna Nilsson alltså. Det är Svängberg som hänger i en somrig Rix FM-studio. Och apropå, om mindre än en vecka på måndag alltså, eller natten mot måndag, som man kan säga en sen söndagkväll också, 04.00 startar väl den här matchen. Sverige mot Tunisien, VM-premiär. Och den här låten ska vi spela. Tjuvjakt med GES-barnen, När vi gräver guld.

0: oj, vilken morgon vi hade i morse. Vår morgonsokompis Markolio var här. Och det var även tunnelbanetrubaduren William, känd från Instagram. Han och Marco planerar redan en spelning ihop. Ni har redan börjat repa lite grann, får vi höra?
1: Åka pendeltåg, jag är en loser baby, jag har inget körkort.
0: Stark ja. Öppning.
2: Tack. Ja.
0: Och vi är tillbaka imorgon som vanligt i Rix Morgon Zoo.
3: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se.

0: Via Play presenterar
1: Största festival är snart här.
0: Och vi har med oss några av landets största artister.
1: Nu vill vi ha dig på VIP-plats.
0: Vinn resa hotell för dig och en vän till Rix FM festival. Vi rullar ut röda mattan, hämtar er i limousin och tar er till de bästa VIP-platserna.
1: Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
0: Rix FM festival i samarbete med Ahlgrens bilar, elbutik, Hallon och Pepsi Max.
2: Kvällen på Rix FM presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

Molly Sandén. Hon ska ju med även i år på Rix FM Festival och köra live. Alla artister och stopp hittar du på rixfm.se. Nu med Ed Sheeran.

0: Bäst musik just nu på Rix FM.
1: Felicia.

0: Vi snackar resa och hotell för dig och en vän. Röda mattan utrullad, limousin hela vägen fram. Och de bästa platserna på festivalen. Lyssna efter tävlingsljudet och ring in på 90-212.
1: Riks-FN-festival i samarbete med OLV, Autoexperten, Dole och Ballerina.
2: Kvällen på Riks-FN presenteras av smartfoto.se, personliga fotoprodukter och vuxen.se,

Det här är Rix FM med bäst musik just nu. Det är jag som är Roger från Rix Morgon Zoo. Och imorgon, då ska vi tjuvstarta semestern lite grann. Det kommer att vara otrolig semesterfeeling i studion, jag lovar. Vi ska också naturligtvis spela Gert Fylkings fantastiska studentlåt. Och så kan du vinna 10 000 spänn i Lailas ordjakt klockan 6:30 varje morgon. Hörs imorgon i Rix Morgon Zoo i samarbete med middagar från HelloFresh.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.

I Rix FM-appen har du tillgång till ett tiotal nya radiokanaler, som till exempel Bandit Rock. Lugna favoriter. Och dessutom radiokanaler med pop, dans, ny musik, country, dansband, svensk musik, oldies. Ladda ner Rix FM-appen till din mobil.